0: șoapte. În șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

La un colț de masă plâng, la alt colț de masă cântă. Sufletul precum le-ar fi

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
3: Pentru Republica Moldova, România este principalul partener strategic, iar relația dintre țările noastre funcționează nu doar prin proiecte pe termen lung, ci și prin capacitatea de a răspunde rapid atunci când apar situații dificile. Avem o istorie comună, o limbă comună și o apropiere frățească consolidată de-a lungul timpului, dar avem și un obiectiv spre care tindem: să ducem Republica Moldova acolo unde este locul în Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis joi de premierul Vasile Tofan în timpul vizitei sale la București, acolo unde a susținut o conferință de presă comună împreună cu premierul interimar al României, Ilie Bolojan, informează Mold Press. Vasile Tofan a precizat că și-a dorit ca prima sa vizită externă să fie anume la București. Atunci când sunt în România, mă simt acasă, iar astăzi sentimentul este acela, doar că responsabilitatea este una cu mult mai mare, a spus el.
1: Tinerii născuți în anul 1991 sunt invitați de Parlament să transmită un mesaj despre ce înseamnă pentru ei Republica Moldova în cadrul unei campanii naționale. Proiectul intitulat Sunt Generația Moldova 35 este dedicat persoanelor de aceeași vârstă cu independența țării, fie că locuiesc acasă sau în diasporă. Deputata Ludmila Adamciuc a anunțat în Parlament că eseurile sau mesajele pot fi trimise prin e-mail până pe data de 20 august. Autorii celor mai bune texte vor fi invitați la ședința solemnă a legislativului din 26 august. Campania face parte dintr-un program național amplu aprobat de guvern dedicat aniversării de 35 de ani a independenței pe data de 27 august. În piața Marii Adunări Naționale vor avea loc manifestări festive și o paradă militară, iar agenda include festivaluri, monede comemorative și Marea Dictare Națională din 31 august. De asemenea, noul an școlar va începe la 1 septembrie cu o lecție specială dedicată independenței și valorilor naționale.
3: Sprijinul României pentru Republica Moldova rămâne ferm, iar proiectele comune desfășurate de autoritățile din cele două state sunt menite să îmbunătățească viața cetățenilor, să încurajeze dezvoltarea economică, investițiile și schimburile comerciale bilaterale și să aducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute de premierul interimar al României, Ilie Bolojan, în timpul unei conferințe de presă susținută alături de prim-ministru Republicii Moldova, Vasile Tofan, care efectuează joi o vizită la București, comunică Mold Press. Ilie Bolojan a subliniat că faptul că Vasile Tofan a ales România pentru prima sa vizită oficială după investirea în funcție reprezintă un gest simbolic care confirmă încă o dată caracterul special al relației dintre România și Republica Moldova. Sprijinul României pentru Republica Moldova rămâne ferm. L-am asigurat de acest lucru, a spus Ilie Bolojan.
1: Valoarea cadastrală a apartamentelor din Republica Moldova a crescut în medie de 2,9 ori în urma celui mai amplu proces de reevaluare a bunurilor imobile realizat până acum, a declarat directorul Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru Ivan Dani într-o conferință de presă. Potrivit lui, reevaluarea a vizat aproximativ 6,5 milioane de bunuri imobile din întreaga țară, iar în cazul majorității proprietăților nu au fost înregistrate scăderi de valoare. Întrebat dacă această reevaluare ar putea duce automat la majorarea impozitului pe bunurile imobile, directorul agenției a respins această idee. El a spus că decizia aparține autorităților publice locale. Tot el a mai precizat că noile valori cadastrale urmează să fie notificate oficial proprietarilor în luna septembrie, iar aplicarea lor este planificată începând cu 1 ianuarie 2027, după finalizarea tuturor procedurilor și examinarea contestațiilor.
3: Comisia Europeană a plătit Ucrainei o nouă tranșă de 3,4 miliarde de euro din componenta pentru apărare a împrumutului european de sprijin, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de drone, inclusiv cu rază lungă de acțiune, rachete și avioane de luptă Gripen, în contextul nevoilor militare urgente ale Kievului. Finanțarea urmărește să ajute Ucraina să obțină rapid echipamentele necesare pentru a-și proteja spațiul aerian și pentru a-și consolida capacitatea de apărare în fața războiului declanșat de Rusia.
1: Statele Unite analizează posibilitatea de a respinge sau de a amâna acreditarea noului ambasador al Franței la Washington în urma unui scandal public legat de drepturile omului. Tensiunile au explodat după ce diplomația de la Paris a criticat dur pe rețelele sociale un vot al Statelor Unite la ONU, afirmând că Washingtonul nu mai reprezintă un far al drepturilor omului. Mesajul a provocat furie în rândul oficialilor de rang înalt din administrația președintelui Donald Trump. Un oficial al Departamentului de Stat a catalogat retorica Franței drept iresponsabilă. Relațiile dintre cei doi aliați s-au deteriorat vizibil în ultimele zile. Delegația americană a părăsit ostentativ sala de ședință a Consiliului de Securitate în timpul discursului reprezentanților francezi. Parisul spera ca noul său ambasador, Aurélien Le Chavalier, să-și preia mandatul din luna septembrie, însă decizia finală este acum blocată la Washington. Blocarea unui ambasador propus de un stat aliat reprezintă un gest extrem de rar în diplomația mondială și riscă să provoace o criză deschisă între cele două mari puteri.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Și să le spui tuturor din jurul tău bună dimineața, o nouă zi, joi, 31 iulie, ultima zi de iulie, ultima zi de, de cuptor, să credem poate că după aceasta cuptorul verii va fi mult mai indulgent cu noi, deși e destul de răcoare în ultimele zile. Astăzi, în a 212-a zi, deci ziua mondială a Rangerului, ziua de naștere a lui Harry Potter, ziua internațională a Salvatorului pe apă, ziua amintirii de cărțile îndrăgite, ziua instrumentelor muzicale neobișnuite, ziua internațională a femeilor africane, ziua reținerii de la discutarea celor apropiați. Prieteni, trebuie să vă spunem că multe dintre aceste sărbători și-au găsit reflectare în întrebările concursului nostru de astăzi. Concursul va începe tradițional la 7:30. Sunteți cu Andrei astăzi toată ziua și trebuie să vă mai spunem că până la publicitate n-a mai rămas mult timp. O să vă reamintim telefonul nostru din studio, 022-545-333. O să vă spunem că avem și astăzi câte 5 întrebări pentru 5 ascultători. O să vă spunem și astăzi că viața e frumoasă, trebuie doar să știi să o trăiești frumos. Atâta! Continuăm după publicitate.
0: Publicitate. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 4 august. Carmez, servelat țărănesc semiafumat la doar 107,95 per kilogram. Frigo, înghețată plombir clasic, 1 kilogram la doar 48,95. Certo, săpun lichid, lapte și miere, 5 litri la doar 39,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj. Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege 2 produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter.
7: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
10: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
11: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
12: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
1: Și 23 de minute, concursul nostru, ultima zi de concurs cu cele 10 kg de zahăr, ia start în 7 minute aproximativ. Până atunci rămâneți cu Irina Rimes și Holograf.

0: Această oră conține plasare de produs. Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița. Ora 7:30, prieteni, dăm start acum concursului. Astăzi este ultima zi de concurs, pentru că așa am zis, până pe 31 iulie. Nu știu cât de ce atât de repede s-au scurs aceste zile. Poate asta le-a părut și ascultătorilor noștri și participanților, dar în schimb astăzi avem 5 concurenți care vor lupta pentru cele 10 kg de zahăr și prima concurentă este deja pe linia noastră de emisie. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Vă rog să vă prezentați tradițional.
2: Sunt Varvara de la Chișinău.
1: Doamne Varvara, ce o să-mi fie dor de vocile voastre?
2: Da, așa cred și eu. De pe data de 8 tot sunt.
1: Da, dar ați nimerit în emisie de mai multe ori.
2: Da, am nimerit și am avut și 5 puncte și am avut și 2 puncte, doar că secundele.
1: Ți-au jucat fiesta. Nu te trebuie să disperi, pentru că...
2: Nu ne întristăm, dar este un lucru foarte interesant, ne dezvoltă și toată bogăția noastră intelectuală.
1: Absolut. Barbara, ești pregătită?
2: Da.
1: Dăm start concursului chiar acum. Întrebarea cu numărul 1. Din ce ingredient este făcută în principal vata dulce? A. Zahăr topit. B. Făină și miere.
2: Zahăr.
1: Cum?
2: Zahăr.
1: Este. Așa, am răspuns. Cea de-a doua întrebare, care țară are cea mai lungă coastă maritimă din lume? A. Rusia. B. Canada. C. Australia.
2: Canada.
1: Așa. Întrebarea a treia. În ce oraș se află Capela Sixtină? A. La Florența. B. La Vatican. C. La Milano.
2: 1.
1: Am notat. Întrebarea a patra. Care este orașul situat la cea mai mare altitudine din România? A. Brașov. B. Predeal. C. Sinaia.
2: 2.
1: Și ultima întrebare. Care dintre aceste instrumente muzicale folosește apa pentru a modifica sunetul? A. Udu. B. Clarinetul. C. Castanetele. Gândește-te bine.
2: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Da.
1: Ești superbă, ești bravo.
2: Mulțumesc.
1: Deci, la prima întrebare, din ce ingredient este făcut în principal vata dulce, ai spus fără să te gândești, fără să consumi timp, zahărul topit, este adevărat? Răspuns corect. Care țară are cea mai lungă coastă maritimă din lume? Ai spus Canada și ai perfectă dreptate. În ce oraș se află Capela Sixtină?
2: La Vatican?
1: La Vatican, dragă! la Vatican, dumneata ai spus la Florența. Și uite aici ai călcat pe alături. Care oraș este, care este orașul situat la cea mai înaltă altitudine în România? Ai perfectă dreptate, la Predeal. Și care dintre instrumente folosește apa pentru a modifica sunetul? Sigur că udu. Și ai 4 răspunsuri corecte.
2: Mulțumim!
1: Felicitări! Ieri, de exemplu, dacă ți-amintești concursul de ieri, aveam răspunsuri foarte puține la răspunsuri corecte.
2: Ieri au fost numai 2 răspunsuri corecte la mine și la ceilalți
1: puține. Ei, dar uite că ultima concurentă a luat 5 puncte, deci da. Se poate.
2: Da.
1: Bine, 4 puncte ai, Barbara. Îți mulțumim foarte mult și mulțumim tuturor celor care sunt cu noi. 4 puncte are Barbara, Orchestra Fraților Advacov, până luăm un alt telefon.

Am revenit, prieteni, pentru a vă spune că este ora 7:37 de minute. Concursul nostru continuă. Uite, a încercat Eudochia să ia legătura cu noi, dar s-a produs ceva în rețeaua noastră telefonică. Eudochia, te rog să revii. Așteptăm să ne sune următorul participant ca să dăm start concursului nostru mai departe, ca să putem merge mai departe. Până facem legătura, refacem legătura, plăie și se cânte la Radio Noroc.

0: Eu cred că putem să intrăm în direct. Deja Iedochia a reușit să refacă legătura telefonică cu noi, să reia legătura telefonică și iată-o pe fir. Iedochia, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Da, te auzim rău. Cumva ar trebui să te auzim mai bine.
1: Alo, iată acum?
0: Acum mai bine, sigur că da.
1: Da.
0: Cum e dispoziția, Iedochia?
1: Așa ca afară, soare, bine.
0: Ești gata să iei cu asalt astăzi concursul nostru, cele 5 întrebări? Să fii, te rog, atentă. Noi dăm start concursul sau continuăm concursul nostru. Așa. Întrebarea cu numărul 1 pentru dumneata, Iedochia. Ce formă are cicatricea de pe fruntea lui Harry Potter? Azi e ziua de naștere a lui Harry Potter. Deci, A, un fulger, B, o stea, C, o semilună.
1: 1.
0: Întrebarea a doua. Care este cel mai rece loc cunoscut din univers? A, suprafața lunii, B, nebuloasa, C, Antarctida.
1: Suprafața lunii?
0: Mă întrebați sau răspundeți?
1: Am răspuns cu întrebare.
0: O să vedem la sfârșit. Să accept răspunsul, da.
1: Așa.
0: Cea de-a treia întrebare. Care este cea mai mică particulă cunoscută care păstrează proprietățile unui element chimic? A, atomul, B, celula, C, molecula.
1: 1.
0: Așa, este. Întrebarea a patra. Cine este regizorul filmului O șatră urcă spre cer, una dintre cele mai cunoscute producții cinematografice moldovenești?
1: Da, cu Mihai Volontiev.
0: Stai o clipă, când am spus...
1: Nu, zic în rolul principal cu Mihai Volontiev.
0: Uite că Mihai Volontiev nu joacă în Șatra, dar amintește-mi, te rog, cine este regizorul. Am variantele de răspuns. A, Emil Loteanu, B, Nicolae Iesinencu, C, Victor Bucătaru.
1: 1.
0: Este. Mihai Volontiev joacă în alte filme. În
1: da, acolo este Tlana Toma.
0: Asta e, sigur. Și Grigore Grigoriu. Da. Și întrebarea a cincea. Una dintre aceste, sau care dintre aceste instrumente muzicale este realizat de regulă din lut ars? A, ocarina, B, banjo, C, saxofonul.
1: Ocarina, dar nu știe ce la banjo.
0: Banjo este un instrument cu strune.
1: Aha, ce înseamnă cu ocarina? Am răspuns corect.
0: Eu cred că da. Hai să vedem. Așa. Stimată Iedochia,
1: da.
0: ce formă are cicatrice de pe fruntea lui Harry Potter? Am impresia că ești prietenă cu Harry Potter de o viață. Ai spus corect, are pe frunte un fulger. Deci, mai departe, care este cel mai rece loc cunoscut din univers? Dumneata ai spus suprafața lunii, dar răspunsul corect este nebuloasa. Iată, acolo, acolo este temperatură, Doamne ferește, ce temperatură. Că nici pe suprafața lunii nu este mai mică, dar că e puțin mai mică. Care este cea mai mică particulă cunoscută care păstrează proprietățile unui element chimic? Ai pe efect dreptate, este atomul. Deci, cine a regizat filmul, sigur că e Emil Loteanu, O șatră urcă spre cer, un film cu multe premii la festivaluri internaționale cinematografice și ai perfectă dreptate, instrumentul muzical realizat de regulă din lutars este ocarina. Ocarina! Felicitări! Felicitări, ai 4 puncte.
1: Mulțumim.
0: Și acum rămâne să contabilizăm timpul pe care l-ai folosit. Da?
1: Da.
0: Rămâne să vedem în ce măsură secundele ți-au jucat sau te-au ajutat. Sau ți-au jucat festa. Pentru că și prima concurentă are exact 4 puncte ca și dumneata. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos, Eudochia!
1: Mulțumim! La revedere!
0: La revedere! O zi bună, dumitale, și tuturor celor care ne ascultă, Dumitru Hanganu cu O horă la trompet în continuare.

7:45 de minute. 0225453333. Așteptăm, concursul nostru continuă. Am luat deocamdată 2 ascultători. Îl așteptăm pe al treilea.

0: Am revenit, prieteni, 7 și 47 de minute, până la publicitate, n-am mai rămas mult timp. O salutăm pe cea de-a treia concurentă de astăzi, se numește cum? Alo?
1: Raisa.
0: Raisa, vorbiți un pic mai tare, doamnă, că vă aud rău. De unde sunteți?
1: Orhei.
0: Perfect! Gata de răspunsuri?
1: Da.
0: Așa, atenție, Raisa. Întrebarea întâia. Care este cea mai mare insulă din lume? A. Groenlanda. B. Madagascar. C. Noua Guinee.
1: 2.
0: În ce țară, întrebarea a doua, în ce țară a fost publicată pentru prima dată seria Harry Potter? Pentru că e ziua de naștere a acestui personaj azi. A. În Regatul Unit al Marii Britanii. B. În Statele Unite ale Americii. C. În Statele Unite ale Mexicului.
1: 1.
0: Așa, mai departe, întrebarea a treia. Care este singurul oraș din Republica Moldova construit pe 7 coline, asemenea Romei, potrivit unei comparații populare? A. Orașul Chișinău. B. Orașul Soroca. C. Orașul Ungheni.
1: 2.

0: B, din lemn, C, din alamă.
1: Bun.
0: Am isprăvit. Raisa, sunteți nemulțumită de ceva?
1: Nu prea am încredut în veci.
0: Cu toate acestea, hai să vedem care este cea mai mare insulă din lume. Dumneata ai spus Madagascar, dar de fapt era Groenlanda. Mai departe, în ce țară a fost publicat pentru prima dată seria Harry Potter? Ai zis în Regatul Unit și ai perfectă dreptate. În Anglia. Întrebarea a treia, care este singurul oraș din Republica Moldova construit pe 7 coline? Dumneata ai spus Soroca, de fapt era orașul Chișinău. Romanul, autorul romanului Povara Bunătății Noastre, ai dreptate, este Ondruță. Și vuvuzelele moderne au fost sunt confecționate din plastic, ai perfectă dreptate. Ai deci 4 răspunsuri. 3 răspunsuri corecte ai.
1: Da.
0: 3 răspunsuri.
1: 2-3.
0: Raisa, dar noi oricum îți suntem recunoscători pentru faptul că ne suni și că vrei să răspunzi. Mulțumim frumos! Luăm publicitate, prieteni, după care revenim.
2: Publicitate. Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău bere blondă la doar 12,99 lei și Carmez cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
0: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Maria, acum îți

0: Merge afacerea.
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
7: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
9: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul!
10: Domnița, zahărul familiei tale.
11: Am revenit 7:57 de minute, prieteni. Mă gândesc că decât să precipităm lucrurile, mai bine să lăsăm să vorbim cu următorul participant la concursul nostru după ora exactă. După ora știri, după știrile de la ora 8, pentru că mai sunt mai puțin de 3 minute până la ora exactă și ca să nu grăbim și ca să nu ne repezim unul peste celălalt. Hai, deci până la ora exactă să aprindem semaforul, să dăm verde la semafor gândului Mâței cu piesa Semafor, iar după știri revenim la concursul nostru. Rămâneți cu noi!

0: Rádio na rok, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Lor domnilor, bună dimineața! Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! România își reafirmă sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută la București în cadrul întrevederii dintre premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, și premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Cei doi oficiali au discutat despre accelerarea proiectelor comune din domeniile energiei și transporturilor, dezvoltarea infrastructurii dintre cele două state și fluidizarea circulației persoanelor și mărfurilor la frontieră. Un alt subiect a vizat atragerea investițiilor românești în Republica Moldova și extinderea relațiilor comerciale. Ilie Bolojan a declarat că Bucureștiul va continua să ofere Chișinăului asistență diplomatică și tehnică în procesul de integrare europeană. La rândul său, Vasile Tofan a subliniat importanța experienței României pentru implementarea reformelor și apropierea instituțiilor moldovenești de standardele europene. Pe agenda întrevederii s-au aflat și securitatea regională, consecințele economice ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei și consolidarea independenței energetice a Republicii Moldova. Vizita la București este prima deplasare oficială în străinătate efectuată de Vasile Tofan după preluarea mandatului de prim-ministru. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în primă lectură modificări la codul electoral care stabilesc noi reguli pentru organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia. Proiectul urmărește aplicarea unei hotărâri recente a Curții Constituționale și uniformizarea procedurilor electorale la nivel național. Documentul prevede că organul electoral al autonomiei va fi constituit după aceleași reguli ca celelalte consilii electorale din țară, iar scrutinurile din regiune vor fi organizate în baza codului electoral al Republicii Moldova. În viitor, deputații Adunării Populare a Găgăuziei ar urma să fie aleși prin sistem proporțional. Schimbarea nu va fi aplicată însă scrutinului programat pentru 15 noiembrie 2026. Acesta se va desfășura pentru ultima dată potrivit sistemului majoritar în circumscripții uninominale. Autorii proiectului susțin că modificările vor elimina lacunele legislative și vor permite desfășurarea unor alegeri transparente. Opoziția parlamentară a criticat însă rapiditatea examinării documentului și a acuzat majoritatea că nu a acordat suficient timp pentru consultări. Reprezentanții majorității afirmă că proiectul a fost discutat anterior cu delegația Adunării Populare de la Comrat. Pentru a intra în vigoare, modificările trebuie aprobate de Parlament în lectura a doua și promulgate de președinta țării. Raisa Surdu, cunoscută drept Antirai, a fost recunoscută vinovată de corupere electorală în dosarul pornit după investigația jurnalistică în slujba Moscovei. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoarea, dar a dispus suspendarea executării acesteia. Procuratura Anticorupție consideră sentința prea blândă și anunță că o va contesta la Curtea de Apel. Procurorii solicită aplicarea unei pedepse cu executare, argumentând gravitatea faptelor și impactul acestora asupra procesului electoral. Hotărârea primei instanțe nu este definitivă. Potrivit acuzării, Raisa Surdu ar fi coordonat în perioada iunie-octombrie 2024 activitatea unei organizații locale din Dobrogea și ar fi participat la o schemă de influențare a alegătorilor în timpul alegerilor prezidențiale și al referendumului constituțional. Acțiunile ar fi fost desfășurate în beneficiul blocului Victoria, afiliat politicianului condamnat Ilan Șor. Dosarul îi vizează și pe Alexandru Martinovici și Oleg Krylov, acuzați de complicitate. Cei trei au respins acuzațiile, iar până la pronunțarea unei hotărâri definitive se aplică prezumția de nevinovăție. Un protest al crescătorilor de oi și capre a fost marcat de incidente joi la București. Manifestanții s-au îmbrâncit cu jandarmii în timp ce încercau să înainteze dincolo de zona delimitată de forțele de ordine. Fermierii au protestat în fața Autorității Naționale Sanitare Veterinare, după care au pornit spre sediul guvernului. Ei cer reluarea exporturilor de animale vii, compensarea pierderilor economice și demiterea conducerii Autorității Sanitar Veterinare, pe care o acuză de gestionarea necorespunzătoare a crizei. crizei. Exporturile de oi și capre vii din România au fost suspendate până la sfârșitul anului printr-o decizie a Comisiei Europene. Măsura a fost adoptată după confirmarea unui focar de peste a micelor rumegătoare în județul Mureș și din cauza riscului de răspândire a bolii. Crescătorii consideră că aplicarea restricțiilor pentru teritoriul țării este disproporționată și susțin că pierderile sectorului depășesc 128 de milioane de euro. Autoritățile sanitar-veterinare afirmă că măsurile urmăresc limitarea focarelor și anunță că încearcă să obțină ridicarea restricțiilor din negocieri cu instituțiile europene. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, afirmă că Rusia a folosit o rachetă balistică fabricată în Coreea de Nord în timpul ultimului atac masiv asupra teritoriului ucrainean. Potrivit autorităților de la Kiev, proiectilul a lovit localitatea Radușne din apropierea orașului Krivoi Rog. 5 membri ai aceleiași familii, inclusiv 3 copii, și-au pierdut viața. Specialiștii ucraineni continuă să examineze fragmentele rachetei pentru a stabili cu exactitate modelul și proveniența acesteia. O sursă militară ucraineană susține că datele radar indică folosirea unor rachete nord-coreene de tip KN-23 sau KN-24. Aceste informații nu au fost confirmate din surse independente, iar Moscova și Fenianul nu au comentat deocamdată acuzațiile. Atacul rusesc a inclus peste 70 de rachete și aproximativ 280 de drone potrivit forțelor aeriene ucrainene. Mai multe regiuni, inclusiv Kiev, Lvov și Dnipropetrovsk, au raportat victime și pagube. Zelensky a cerut din nou partenerilor occidentali să livreze Ucrainei sisteme și muniții suplimentare de apărare antiaeriană. Statele Unite au introdus restricții pentru comercializarea noilor modele de roboți umanoizi și roboți cu aspect de animale fabricați în China, invocând riscuri la adresa securității naționale. Comisia Federală pentru Comunicații a inclus aceste echipamente pe lista tehnologiilor considerate periculoase. În consecință, noile modele nu vor mai putea obține autorizațiile necesare pentru a fi vândute pe piața americană. Măsura nu se aplică automat roboților care au primit deja aprobările necesare. Autoritățile americane susțin că dispozitivele dotate cu camere, microfoane, senzori și sisteme de inteligență artificială ar putea fi utilizate pentru colectarea de date, supraveghere sau control de la distanță. Restricțiile vizează și anumite invertoare electrice produse în străinătate. China respinge acuzațiile și consideră decizia o formă de protecționism economic. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade. În Chișinău se anunță 31 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc, pentru că dimineața cu noroc continuă alături de colegul meu Andrei.

0: Bună dimineața, dragă Cristina.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit.
0: Uite, ai zis datele meteo, că n-am fost atent.
1: Bineînțeles, cu asta.
0: Dar la cine mă gândeam eu?
1: Nu știu, cred
0: la ascultătorii noștri mă gândeam.
1: La cei doi pe care îi mai așteptați.
0: Și că luna august începe cu vreme caniculară pe fondul unui val de aer cald venit din nordul Africii.
1: Oh, deci să nu credem
0: vom respira aer african.
1: Exact. Și să nu credem că am scăpat de vară, pentru că în ultima, adică ultima săptămână am avut așa temperaturi din astea mai domoale, mai nu sufocante. E perfecte pentru
0: Cristina, pentru sufletul. Uite ce zic sinopticienii.
1: Da, zic sinopticienii.
0: Primele zile, chiar prima săptămână vom înregistra temperaturi de până la 36 de grade fără precipitații.
1: Le-am mai avut, le-am mai trăit, avem imunitate.
0: Nu, eu spun ce gravitate ne așteaptă, dar tu așa mă liniștiești. Ei, las că a fost și mai rău.
1: Nu că a fost mai rău, dar am trecut prin astfel de valuri de căldură.
0: Ai procedat exact așa cum a procedat odată un prieten de-al meu, pe care, de-ai mei, spune corect,
1: da.
0: Pe care l-am telefonat. Nu, el m-a sunat. Așa. Ce mai faci? Și zic, a, uite, așa, și pe dincolo, și am început ca toți moldovenii să înșir toate necazurile mele. Și el așa m-a ascultat și după o pauză zice: ei, dar și bine ți-o fost! Mulțumesc că mă susții!
1: Deci, dar din câte înțeleg, ne așteaptă un val de căldură.
0: Da, până la 36 de grade, fără precipitații, noaptea va fi mai răcoare, până la 13, 18, 17, 22.
1: Dar de obicei 36, de la 36 urcăm mai sus și e clar că trebuie să fim pregătiți.
0: Uite, începând de mâine, meteorologii zic că ar putea să fie cod galben de caniculă.
1: Oh.
0: Deci, prieteni, și în august vom avea parte de zile călduroase.
1: Vom avea parte, pentru că mă uit ce se întâmplă în Europa, e destul de dureros. Mm-hmm. Franța, Spania, mm-hmm, se confruntă cu niște incendii fără proporții.
0: Absolut.
1: Da.
0: Ți-ai dori acum un litoral, ceva? Două litoraluri?
1: Mi-aș dori și trei, dacă ar fi posibil.
0: Uite, eu doar un singur lucru pot să fac acum, să-ți satisfac parțial această
1: așa, virtual,
0: dorință, această iluzie,
1: da?
0: Frumoasă. Da.
1: Mergem cu muzica,
0: exact,
1: pe litoral.
0: Exact.
1: Să mergem.
0: Cu aura, cu acest cântec nou al ei. Iar după ce ne cântă aura, prieteni, revenim la concursul nostru 545333. Mai avem să luăm doi ascultători. Tu ascultați concursul nostru?
1: Da, bineînțeles.
0: La câte din întrebări ai răspuns corect?
1: La majoritatea.
0: Nici nu puneam la îndoială lucrul ăsta. Aura.

0: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul!
1: Domnița, zahărul familiei tale.
2: Am revenit, prieteni, am revenit pentru că este ora 8 și un sfert și trebuie să continuăm concursul nostru. Avem deja pe cineva pe fir. Alo? Alo? Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Vă rog să-mi spuneți încă o dată cum vă numiți.
3: Mă numesc Maria.
2: Sunteți de la?
3: Brășeni.
2: Ne pare bine. Maria, sunteți gata să răspundeți la cele 5 întrebări?
3: Sunt gata, încercăm.
2: Haideți, că astăzi 5 răspunsuri corecte n-a înregistrat deocamdată nimeni. Așa că...
3: aș fi bucuroasă.
2: Și eu aș fi bucuros să recepționez 5 răspunsuri corecte la întrebări. Trebuie să fiți doar atente, dar și destul de insistente, deci destul de activă, pentru că aici la contabilizăm fiecare secundă. Gata de răspuns?
3: Gata.
2: Atenție! Întrebarea cu numărul 1. Ce țară are cea mai mare suprafață de pădure tropicală? A. Brazilia. B. Congo. C. Indonezia.
3: B.
2: Așa. Următoarea întrebare. Eu o să vă spun la sfârșit unde ați răspuns corect și unde ați greșit. Care este cea mai rapidă viteză posibilă din univers? Cea mai rapidă viteză posibilă din univers. A. Viteza sunetului. B. Viteza luminii în vid. C. Viteza de rotație a Pământului.
3: Viteza sunetului.
2: Așa, am notat. Întrebarea a treia. În ce an a fost fondat studioul cinematografic Moldova Film, una dintre principalele instituții de producție cinematografică din Republica Moldova? În anul A, 1952, B, în 1968, C, în 1945.
3: Yeah.
2: Cât?
3: B. A doilea.
2: Așa, am notat, mulțumesc. Întrebarea a patra. Ce festival internațional de muzică are loc anual la Chișinău și promovează cultura muzicală? A. Festivalul Descoperă. B. Festivalul Lupilor. C. Festivalul Bostaniada.
3: Bostaniada.
2: Am notat. Și întrebarea a cincea, Maria. Cum se numește instrumentul popular din Republica Moldova și din România, asemănător unei viori, dar care are doar 3 coarde? A. Cobza. B. Cetera. C. Mandolina.
3: A.
2: Am isprăvit întrebările, Maria.
3: Cum
2: credeți? La câte dintre ele ați răspuns corect?
3: Măcar la 2.
2: Vreau să vă bucur. N-ați răspuns la nicio întrebare corect. Nici o problemă, Maria. Uite, ce țară are cea mai mare... O să vă spun acum care sunt răspunsurile corecte. La întrebarea întâia, ce țară are cea mai mare suprafață de pădure tropicală, ați spus Congo, de fapt era Brazilia, pentru că ea deține cea mai mare suprafață de pădure tropicală din lume, găzduind circa 60% din bazinul Amazonului. Întrebarea a doua, care este cea mai rapidă viteză posibilă în univers? Ați spus viteza sunetului, de fapt este viteza luminii. Întrebarea a treia, în ce an a fost fondat studioul Moldova Film? Acolo unde s-au creat cele mai mari filme ale noastre, ați spus în 68, de fapt era anul 1952. Ce festival internațional de muzică are loc anual la Chișinău și promovează cultura muzicală? Era vorba de, noastră a spus Bostaniada, era vorba de festivalul Descoperă. Și cum se numește instrumentul popular asemănător unei viole, dar cu trei coarde, nu. Nu. Mandolina are vreo 5 strune. Cetera. Cetera. Nu vă indispuneți, important este că ați răzbătut, că ați
3: încercat. Încercarea bănat n-are.
2: Exact, că ați încercat să răspundeți la toate 5 întrebări, mulțumesc.
1: Are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
0: Kia. Movement that inspires.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Nu rata oferte cinstite la Local, frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84 lei 99 bani, bere Jigulovske 2,2 litri la 29 lei 99 bani, pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
2: Începe ziua cu Radio Noroc.

Ora 8:26 de minute, vom continua concursul nostru exact după ce Alexandru Brădățan ne îndeamnă sus, Moldova, sus! Noi!

0: norocul.
1: Domnița, zahărul familiei tale.
0: Această oră conține plasare de produs.
2: Am revenit, 8:28 de minute, trebuie să ne grăbim, să-i spunem bună dimineața ultimului participant la concursul nostru. Alo?
3: Da.
2: Bună!
3: Bună dimineața!
2: Vă rog să-mi spuneți cum vă numiți?
3: Ludmila.
2: De la Chișinău?
3: Da, din Chișinău.
2: Așa. Ludmila, gata de răspunsuri?
3: Da, sunt gata.
2: Atenție! Prima întrebare. Ce profesii aveau inventatorii vatei de zahăr? A. Era un dentist și un producător de bomboane. B. Era un marinar și un producător de bomboane. C. Era un astronom și un producător de bomboane.
3: A.
2: Am notat. Întrebarea a doua. Care este numele complet al actorului Mihai Volontir? Mihai A. Mihai Iermolai Volontir. B. Mihai Ilie Volontir. C. Pur și simplu Mihai Volontir.
3: Ce?
2: Am notat. Întrebarea a treia. Ce personalitate a culturii basarabene a fost supranumită poetul florilor? A. Grigore Vieru. B. Nicolae Dabija. C. Leonid Alari.
3: A.
2: Am notat. Întrebarea a patra. Care este ingredientul principal al humusului? A. Năutul. B. Lintea. C. Fasolea albă.
3: B.
2: Am notat. Și întrebarea a cincea. Care instrument era folosit în trecut de ciobani pentru a transmite semnale pe distanțe mari? A. Buciumul. B. Fluierul. C. Cavalul.
3: Buciumul.
2: Am notat. Ați isprăvit toate cele cinci întrebări. Ludmila?
3: Da.
2: Cine îți șoptește acolo? Cine te ajută?
3: Nu mă ajută nimeni, la radio s-aude.
2: A, trebuie să faceți radioul mai încet, pentru că vă încurcă și pe dumneavoastră și pe noi ne derutează.
3: Da, mă îndepărtez.
2: Deci, hai să vedem cum ați răspuns. Ce profesie aveau inventatorii vatei de zahăr? Ați spus un dentist și un producător de bomboane și aveți perfectă dreptate. Era vorba de William James Morrison, un dentist, și John Wharton, un producător de bomboane, care au inventat primul aparat electric de vată de zahăr în 1897. Care este numele complet al actorului Mihai Volontir? Ați spus Mihai Volontir, nu era Mihai Iermolai Volontir. Numele tatălui lui era Iermolai. Ce personalitate a culturii basarabene a fost supranumit poetul florilor? Aveți perfectă dreptate, este vorba despre Grigore Vieru, el a fost și poetul mamei, poetul dragostei. Care ingredient principal al humusului? Ați spus lintea, de fapt este năutul. Nu știați despre humusul făcut din năut?
3: N-am știut, cred că am să
2: știu. Și aveți perfectă dreptate. Instrumentul care era folosit de ciobani pentru a transmite semnale pe distanțe mari este vorba de buciumul. Aveți 1, 2, 3 răspunsuri corecte, Maria, Ludmila, și vă felicităm.
3: Mulțumesc.
2: Și vă mulțumim din suflet pentru participare, pentru fidelitate concursului nostru. Și vă dorim tot binele din lume.
3: Mulțumesc frumos de semnești dumneavoastră. O zi frumoasă în continuare.
2: O zi bună, prieteni. Am încheiat concursul. S-a încheiat concursul, deci o să facem bilanțurile concursului nostru un pic mai târziu, ca să numărăm binișor secundele, că diferența este de secunde, la răspunsurile celor care au acumulat mai multe puncte. Până Până, însă, până la următoarea rubrică, o să vă propun o premieră muzicală de la Dansiera, cel care ne-a expediat această premieră zilele acestea aici la Radio Noroc. Se numește Unica Dansieră la Radio Noroc acum.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Astăzi, rubrica noastră Dor din Dor vă oferă informații despre una dintre cele mai vechi ocupații ale omului. Olăritul, meșteșugul de a crea obiecte din lut, inclusiv instrumente muzicale.

0: Olăritul este o tradiție ancestrală cu obiecte ceramice descoperite datând de acum 5-6 mii de ani. Olarul, considerat un meșter cu talente speciale, era uneori asemănat cu un demiurg. Situat la cumpăna dintre meșteșug și artă, olăritul, această ocupație prin care, din cele mai vechi timpuri, pământul, apa și focul au prins suflet în mâna olarului, se bucură și astăzi de o largă prețuire. Prin formă, proporții, decor și culoare, vasele din lut de orice tip au întrunit pe lângă rosturile practice și virtuți artistice, decurgând din știință, inventivitate și imaginația meșterului popular, din stăpânirea tehnicilor și a meșteșugului. Țăranul din vechime nu aduna în jurul său lucruri multe, strălucitoare și moarte. Obiectele lui erau puține la număr, niciodată pur decorative. Avea la îndemână lucrul viu al mâinilor lui, care rostuiau meseria, înnobilând-o prin efort și suferință. În acest sens, olăritul este o muncă obositoare ce necesită forță, îndemânare și cunoaștere și cunoștințe, de fapt, deosebite. De aceea, olăritul este un meșteșug rezervat în exclusivitate bărbaților, femeile ajutând eventual doar la decorat. Locuința țărănească cuprindea o varietate de vase de lut, oale, ulcioare, căni, străchini, blide, oale pentru ținut laptele, oale enorme în care se pregătea mâncarea pentru sărbătorile religioase, vase pentru flori, statuiete, fluiere, jucării și așa mai departe. Deci, meșteșugul olăritului avea în primul rând un rol practic. Ceramica, în schimb, era și este, de fapt, folosită și în scop decorativ, în construcții sau pentru anumite ritualuri. De fapt, etimologia cuvântului ceramică își are originea în cuvântul grecesc keramos, care înglobează noțiunea de coacere și, în același timp, caracterul de plasticitate al argilei. Ceramica înglobează un complex de materiale care au la bază compuși ai silicatului de aluminiu, adică ai argilei. Există ceramică neagră, ceramică roșie, ceramică nesmălțuită și chiar smălțuită. Și ele au un șir de particularități distincte. Trebuie să mai știți că ceramica s-a dezvoltat sub influența celei bizantine. Meșterii olari făceau oale cu o toartă, cu două torți, oale cea un, oale mici cu o toartă, tigăi cu trei picioare. Acest meșteșug a rezistat până astăzi, mai ales datorită unor sărbători prin care putem aminti moșii de vară, când cei vii dau de pomană vase de ceramică pentru pomenirea celor morți. Ce este cel mai important în arta olăritului? Această întrebare am adresat-o unui olar arhicunoscut în Republica Moldova și nu doar, unui olar din dinastie, deținătorul tezaurului uman viu, meșter Faur, fondatorul Târgului Universal la Vatra Olarului, fondatorului Casei Olarului, prim vicepreședintelui Uniunii Meșterilor Populari, domnului Vasilii Gonciari, de la Hoginești, Călăraș. Iată ce ne-a spus dumnealui.
1: Olăritul este modelarea lutului la o roată olarului. Asta e o roată, ai un boț de lut și reușești să modelezi o lucrare oarecare. Dar olarul este cel mai bun profesionist, spunem, cel mai consacrat, care mânuiește roata olarului cu înțelepciune, maestrie, cunoștință de cauză și el produce veselă de pregătit mâncare. Ce este important? Important, în primul rând, să găsești un meșter consacrat ca să furi meseria, că este o meserie care se fură de la tăticul, dacă este un meșter olar, ori de la alt meșter, dar înainte de a te duce, trebuie să discuți cu el dacă ai posibilități ori nu, cu olarul a să te vadă și că sunt niște factori importanți ca să nu pierzi timpul degeaba și numai să-i furi timpul prețios a olarului. trebuie să ai sâmp în mâini, super sâmp, sunt degete în mâini, de piele, că meseria aceasta este bazată pe sâmpul din mâini. Când tăi mâinile, se învață, pe urmă transmite la creier. Și că se poți controla lotul, că el este neascultător, numai mânuțele fac totul. Să fii harnic, să fii înțelept, să fii un om bun, să fii ascultător, să ai răbdare, că meșterul n-are când pierde timp și a să-ți lămurească, să arăte odată, 20, dar dacă nu-i nicio mișcare, el nu o să te mai învețe mai departe, spunem, că n-are sens. Dacă vorbim de olar, olarul nu-i numai omul care modelează lotul, dar este și un om exemplu pentru societate. Până la urmă, olarul este cel de sus, numele de olar este numele lui Dumnezeu. Și olarul este o copie a lui care dă viață lutului, care face cam tot aceeași, dar pe pământ, și trebuie să fie un exemplu pentru toată societatea și pentru toți oamenii.
0: Arta olăritului, care este străveche de când lumea, are șanse să supraviețuiască în epoca ultramodernă de astăzi?
1: Eu vin dintr-o dinastie care de mii de ani nu s-a întrerupt. Ultimele cinci, unul Vasile își face oale, după mine vine Damoficiorul și în toată regiunea este unica dinastie care nu s-a întrerupt. Dinastie măreață, lungă, milenară, spunem așa. Că la noi sunt dinastii din tata, fiul și nepotul. Dinastie, acestea încă nu sunt dinastii, dar tot sunt început de dinastii. A continuat până acum și a trecut prin toate timpurile și prin toate schimbările care au fost. O să meargă și mai departe. Eu îmi dedic viața pentru a întări ceea ce am luat de la strămoșii mei și cu toată stăruința, nu numai prin ficiorul meu, dar prin tot meșterii care acum în domeniul olăritului avem vreo 30, ceramica vreo 50, dar la roată care știu a modela, am pus umărul, i-am mai sfătuit, i-am mai învățat, i-am mai controlat, i-am mai ocărât, acum ei lucrează bine, or să le lăs calea liberă să vândă ei, dar eu mai rețin și mai puțin ies la expoziții, lăs locul începătorilor ori altor meșteri ca să crească. Pentru Moldova este important lucrul acesta, că cu olăritul noi putem fi primii în lume și asta este o bogăție, că dacă țara nu mai are olar, nu mai are nici viitor.
0: L-ați ascultat pe olarul din dinastie Vasilii Gonciari. Să revenim la olărit. Iată câteva referințe la olărit, unelte și etape. Principalele etape ale preparării lutului înainte de ardere: curățire, dospire, frământare, modelare, uscare, ornamentare. Sunt sugerate de uneltele folosite: troaca, mezdreaua, cuțitoaia, tăieșul și plotogul, cornul și gaița. Iată denumiri foarte neobișnuite. Nu lipsește nici morișca de mână, râșnița utilizată pentru măcinarea fină a oxizilor de plumb și a nisipului, sau o pietre ce intra în componența smalțului aplicat pe vase între două arderi de cuptor. Din cadrul acestui instrument, un rol deosebit îi revine roata olarului sau roata pentru modelat. Roata este formată din două discuri, unul mai mic sus și unul mai mare în partea de jos. Există mai multe etape prin care lutul simplu se transformă într-un obiect de artă populară. Prima etapă este dospirea argilei, adică argila de cea mai bună calitate extrasă din coasta dealului. Urmează etapa frământarea argilei, în care bucățile de lut, cunoscute sub numele de turte, sunt aduse în atelier și așezate pe o platformă din lemn. Deci urmează frământări repetate cu picioarele, apoi cu mâinile, până când capătă un aspect unsuros. Următoarea etapă, lutul este tăiat apoi în felii cu cutioara, care iarăși se amestecă și se bat cu maiul pentru a obține o pastă omogenă. Urmează etapa de modelare a argilei, în care bulgării de lut ajung pe roata de modelat. În această etapă, foarte importantă este coordonarea adecvată a vitezei roții cu apăsare ușoară a bucății de argilă și modelarea treptată a acesteia. Vine la rând etapa de uscare și ardere a vaselor. Deci după modelarea, vasele se pun la uscat, la umbră, timp de câteva zile. După uscare sunt înmuiate într-o zeamă albă sau roșie, preparate în apă și humă, numită popular albeaola. Urmează ornarea vaselor. În creația sa plastică, Olarul a folosit un repertoriu bogat de forme și simboluri, realizând structuri compoziționale de mare rafinament artistic. La final, vasul era impregnat într-un strat translucid de smalț de bună calitate, ceea ce oferă vaselor rafinament artistic. O altă tehnică constă în aplicarea în relief a unor șnururi, brâie sau rozete de pastă. Cromatica vaselor de ceramică păstrează tradiții străvechi. Trebuie să știți că cel mai important centru de ceramică populară din România este considerat Horezu, apărut pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Horezul a fost specializat inițial în confecționarea străchinilor și a tăierilor, apoi și-a diversificat producția prin introducerea mai târzie a cănuțelor, ulcioarelor și ghivecilor pentru flori. Specialiștii consideră cum tristețe că olăritul este un meșteșug pe cale de dispariție. Mii de ani oamenii au folosit recipiente din lut ars, însă acum pare că ele nu mai sunt de niciun folos. Dar aparent, e totul aparent, recipientele din plastic sunt mult mai ieftine, ușoare și nu se sparg nici măcar atunci când le arunci intenționat pe jos. Iată de ce olarii, prieteni, sunt meșteri extrem de rari și foarte prețioși pentru

0: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
9: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom. Operatorul moldovenilor.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
12: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

Ora 8:53 de minute, un instantaneu muzical valoros cu Iurie Sadovnic Orcheanu, cel de care ne amintim mâine în cadrul Festivalului Chitarelor la Lopatna, raionul Orhei, exact la locul lui de baștină, festivalul In Memoriam, Iurie Sadovnic Orcheanu.

0: de soare sau de plouă.
1: Rămâi cu noi pentru că la 8:56 de minute ajungem să facem bilanțul concursului nostru mai dulce, de 10 ori mai dulce, pe care l-am desfășurat o lună întreagă. Deci astăzi le mulțumesc din suflet în numele meu și în numele Sandei tuturor celor care au participat la concursul nostru pe parcursul acestei luni, tuturor celor care au râvnit să câștige, să răspundă corect. Ne bucurăm că ați fost activi, ne bucurăm că ați fost perseverenți. Vă mulțumim din suflet pentru mesajele voastre, pentru telefoanele voastre. Deci să facem bilanțul concursului astăzi, cine este câștigător. Iată, astăzi pe locul 5 e Maria de la Strășeni, cea care nu a răspuns corect la nicio întrebare, în schimb a dorit din tot sufletul să participe și să răspundă la întrebări. Pe locul 4 este Raisa de la Orhei, cu 3 puncte și 7 secunde folosite pentru a răspunde la aceste 5 întrebări. Pe locul 3, Ludmila, cu 3 puncte și 5 secunde. Și iată, lupta s-a dat între Varvara și Eudochia, cele care au câte 4 răspunsuri corecte. Atâta doar că diferența și în acest caz, ca și în câteva din cazurile precedente, au jucat-o exact diferența de o secundă. Cu 5 secunde și încheie evoluarea în concurs Eudochia și cu 4 secunde Varvara de la Chișinău. Varvara, felicitări! Ai rupt victoria de la Eudochia cu doar o singură secundă. Te-a ajutat exact răspunsul pe care l-ai dat fără să te gândești înainte ca să răspundă, să dau variantele de răspuns și uite, ea ți-a adus de fapt succesul. Mulțumesc din suflet tuturor celor care au participat la concursul nostru, tuturor celor care ne-au sunat, tuturor celor care au dorit să ajungă în emisie la noi. Maria Iliuț pune punct acestei ore.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere de rămas bun cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției la Chișinău, Guido Beltrani, care își încheie mandatul în Republica Moldova. Șefa statului i-a mulțumit oficialului pentru contribuția la dezvoltarea relațiilor moldo-elvețiene și pentru sprijinul acordat proiectelor cu impact direct asupra cetățenilor. Asistența Elveției a vizat, între altele, modernizarea sistemului medical și a serviciilor publice, dezvoltarea comunităților rurale, eficiența energetică, susținerea întreprinderilor mici și ajutorarea refugiaților ucraineni. În cadrul discuției a fost menționată și cooperarea în domeniul bunei guvernări, al consolidării instituțiilor și al coeziunii sociale. Guido Beltrani a reafirmat disponibilitatea Elveției de a continua sprijinirea reformelor și dezvoltării Republicii Moldova. Parteneriatul va continua prin programul elvețian de cooperare pentru perioada 2025-2028, axat pe guvernanță, reziliență economică, sănătate și îmbunătățirea serviciilor publice locale. Biroul de cooperare al Elveției funcționează la Chișinău din anul 2000. Prima lecție din anul de studii 2026-2027 va fi dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Ora se va desfășura sub genericul Independența care ne unește. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii vor discuta despre semnificația independenței, suveranitatea statului, identitatea națională și responsabilitatea civică. Activitățile vor fi adaptate vârstei copiilor din ciclurile primar, gimnazial și liceal. Lecția tematică face parte din programul național Independența care ne unește, Moldova 35, care cuprinde manifestări educaționale, culturale și științifice organizate pe parcursul anului. Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991. Noul an școlar va începe pe 1 septembrie în instituțiile de învățământ din țară. Expertul în energetică, Sergiu Tofilat, propune ca gazele naturale necesare Republicii Moldova să fie cumpărate în mai multe etape pe parcursul anului pentru a diminua riscul achizițiilor la prețuri ridicate. Potrivit lui Tofilat, stabilirea unui calendar clar și împărțirea volumelor în mai multe loturi ar permite obținerea unui preț mediu mai echilibrat. În acest fel, o creștere temporară a cotațiilor internaționale nu ar afecta întreaga cantitate procurată pentru sezonul rece. Expertul susține că regulile de achiziție trebuie stabilite din timp și să țină cont de consumul prognozat, de stocurile disponibile și de evoluția pieței. El afirmă că în anii precedenți unele decizii tardive sau volumele contractate necorespunzător au generat costuri suplimentare. Energocom a început deja licitațiile pentru anul gazier 2026-2027 și anunță că realizează achizițiile etapizat. Din 16 iulie au fost organizate mai multe runde, în urma cărora compania a contractat o parte dintre volumele necesare. Procesul urmează să continue până la sfârșitul lunii octombrie, în funcție de condițiile de pe piață. Autoritățile din enclava spaniolă Ceuta au decretat stare de urgență umanitară după ce aproximativ 2000 de persoane au trecut granița terestră și maritimă dinspre Maroc într-un interval de câteva ore, în timp ce administrația regională solicită trimiterea armatei. Guvernul central de la Madrid a respins deocamdată declararea stării de urgență națională. Majoritatea persoanelor au intrat pe teritoriul spaniol înotând în jurul digului de coastă Tarajal sau forțând elementele ale gardului de protecție. Președintele guvernului regional, Juan Jesus Vivas, a declarat că infrastructura de primire este supra-solicitată și a cerut sprijin militar imediat de la guvernul central. În replică, Ministerul de Interne de la Madrid a comunicat că situația actuală nu întrunește criteriile legale pentru a fi calificată drept o amenințare la adresa securității naționale, însă a trimis efective suplimentare de poliție și îl va delega în zonă pe Ministrul de Interne. Totodată, autoritățile spaniole colaborează cu cele din Maroc, care au mobilizat forțele de ordine de partea lor a frontierei pentru a descuraja noi traversări. Elon Musk pregătește o nouă ofensivă financiară pentru susținerea candidaților republicani la alegerile pentru Congresul Statelor Unite din noiembrie. Potrivit publicației Axios, miliardarul își reactivează organizația politică America PAC, care urmează să se concentreze asupra mobilizării alegătorilor în mai multe curse electorale decisive. Valoarea noilor contribuții nu a fost anunțată oficial, datele privind finanțarea campaniilor arată însă că Musk a alocat deja cel puțin 90 de milioane de dolari pentru actualul ciclu electoral, inclusiv pentru candidații republicani și organizațiile apropiate partidului. Revenirea sa în prim plan finanțării politice are loc după ce în 2025 Musk anunțase că intenționează să-și reducă semnificativ contribuțiile. Relația sa cu președintele Donald Trump a traversat o perioadă tensionată, dar ulterior cei doi și-au reluat contactele. Alegerile intermediare vor decide componența Camerei Reprezentanților și o parte dintre mandatele Senatului. Republicanii încearcă să-și păstreze majoritatea în Congres, iar democrații urmăresc să recâștige controlul asupra cel puțin uneia dintre cele două camere. Franța înregistrează un nivel record al ocupării în rândul persoanelor trecute de 60 de ani, evoluție pusă parțial pe seama reformelor succesive ale sistemului de pensii. Potrivit datelor Ministerului francez al Muncii, 44,4% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 60 și 64 de ani aveau un loc de muncă în 2025. Cel mai ridicat nivel din ultimii 50 de ani. Datele mai recente ale Institutului Național de Statistică arată că rata a urcat la 45,1% în primul trimestru din 2026. Creșterea este asociată inclusiv reformei adoptate în 2023, care majorează gradual vârsta legală de pensionare de la 62 la 64 de ani și extinde perioada de contribuție necesară pentru obținerea unei pensii integrale. Cu toate acestea, Franța continuă să se situeze sub media UE în privința angajării persoanelor între 60 și 64 de ani. Specialiștii atrag atenția și asupra dificultăților întâmpinate de angajații vârstnici, precum discriminarea la recrutare, accesul redus la formarea profesională și problemele de sănătate asociate anumitor ocupații. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade, în Chișinău se anunță 31 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, rămâneți cu Radio Noroc și să aveți parte de o dimineață cât mai reușită alături de colegul meu Andrei Porubin la dimineața. Cu noroc!

0: De la 9 la 10
1: cu noi vesel timpul trece.
2: Am revenit, ora 9 și 11 minute, Cristina.
3: Bună dimineața încă o dată.
2: Bună dimineața, deja. Bună dimineața.
3: Deci a dat treia oră de matinal, dimineața cu noroc.
2: În curând te aștept la rubrica ta, da. La 9 jumate, la rubrica despre...
3: Uniunea Europeană, Uniunea investițiile Europeană. Uniunii Europene în Republica Moldova.
2: Până atunci o să te rog să mă secundezi la răsfoirea mesajelor de
3: cum
2: la
3: ascultătorii
2: noștri. Deci, Larisa Cobzar ne scrie: bună dimineața, norocei, vă doresc o zi frumoasă și un sfârșit de săptămână minunat.
3: Mulțumim tare mult! Bună dimineața, aceleași gânduri bune sunt și pentru dumneavoastră și pentru toți cei care stau cu urechea pe noi acum.
2: Absolut. Maria Tutunaru, bună dimineața, norocei!
3: Bună dimineața!
2: Iulian Tutunaru, bună, dragii noștri, un sfârșit de săptămână cât mai frumos și vă dorim un weekend plăcut.
3: Așa să fie, abia îl așteptăm, cu mare nerăbdare.
2: Eu sunt aceiași, de fapt, dar de fiecare dată cu mult drag le rostim numele. Zinaida Gamza, o zi frumoasă și un început de weekend minunat. Bună dimineața, oameni frumoși!
3: Mulțumim tare mult, vă cuprindem cu drag.
2: Ecaterina Scripnic, bună dimineața, norocelor, o zi bună și câteva inimioare.
3: Mulțumim frumos, inimioarele, varianta multiplicată, se îndreaptă și către dumneavoastră din partea întregii echipe.
2: Cristina Melnic, bună dimineața! Din Novaci, Călăraș, noi vă dorim o zi frumoasă și multă sănătate.
3: Mulțumim frumos, salutări și către Călăraș se îndreaptă.
2: Nicolae Beschieru, bună dimineața, celui mai ascultat post de radio, noroc!
3: Mulțumim, bună dimineața!
2: Mulțumim pentru apreciere, Nicolae. Elena Mihail Pânzaru, bună dimineața, Radio Noroc, vă ascultăm de la Rezina, o zi bună să aveți, un weekend cât mai plăcut.
3: Mulțumim frumos pentru gânduri.
2: Nicolae Pavlicencu ne arată semnul ăsta.
3: Așa.
2: Degetul
3: mulțumim
2: mare ridicat
3: noi,
2: în sus.
3: Și noi îl ridicăm așa la fel. Mulțumim pentru mesaj.
2: Dionisie Titerencu ne zice bună dimineața.
3: Bună dimineața!
2: La fel și Tatiana Tulbure, care ne mai urează și o zi liniștită.
3: Așa tuturor. Să fie pentru toți.
2: Lidia Tudos, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Rica Holban, bună dimineața, norocei! Vă ascult cu mare drag, vă doresc o zi minunată!
3: Mulțumim frumos, la fel și dumneavoastră!
2: Și prietenul nostru, Marius Bălan, ne zice bună dimineața, vă îmbrățișez cu drag pe toți și dor!
3: Mulțumim frumos. Aceleași emoții se îndreaptă și către el. Mulțumim tuturor celor care și-au făcut timp să-și facă prezența pe pagina de Facebook a Radio Norocului.
2: Absolut.
3: Mulțumim celor care ne ascultă în fiecare dimineață. Mulțumim pentru fidelitatea cu care o fac de-a lungul timpului. Noi apreciem aceste gesturi.
2: Eu zic că pentru că ultimul mesaj a fost de la Marius Bălan.
3: A, să fie atunci o melodie semnată.
2: Să fie atunci da. Un cântec de la Marius Bălan.
3: Așa, ca un fel de mulțumire pentru mesaj și un salut cordial.
2: Exact.
3: Un salut cordial tot pe calea muzicii, da. La Radio Noroc.
2: Marius Bălan, cel care ne-a scris ultimul, acela cântă exact în această clipă cu Anii de pe frunte, un cântec pe care îl cunoașteți.

0: Arte.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
2: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB. Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske, 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh, 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Savorează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Astăzi, prieteni, ora 9 și 26 de minute, astăzi trebuie să le spunem la mulți ani vestitului extraordinarului actor român Horațiu Mălăele, care își sărbătorește ziua de naștere, dar și compozitorului și interpretului român de muzică ușoară, Mircea Baniciu. S-a născut la Timișoara în 1949 și este unul dintre cei mai apreciați cântăreți, compozitori și chitariști români, cu un timbru vocal cald și inconfundabil. A marcat profund evoluția genurilor rock și folk în România. A devenit cunoscut în anii 70, când s-a alăturat formației Phoenix, condusă de Nicu Covaci, dând viață unor piese care au scris istorie, precum Andrei Popa, Mica Țiganiadă sau Muguri de Fluier. După plecarea membrilor formației Phoenix în străinătate, în 1977, Baniciu a început o carieră solo. Iar piesele precum Tristeți Provinciale, Vară la Țară sau Eșarfă în Dar, cea pe care o ascultați acum pe fundal, deci aceste piese rămân repere ale genului folk în România. La începutul anilor 90 a fost unul dintre membrii fondatori ai grupului Pasăre Colibre, alături de Florian Pitiș, Mircea Vintilă și Vlade Knejevici. În 2014, Mircea Baniciu s-a reunit cu foștii săi colegi la Phoenix, Joseph Capl și Ovidiu Lipan Țândărică, pentru a forma proiectul Pasărea Rock. De-a lungul carierei sale de piese de peste 5 decenii, Mircea Baniciu a colaborat cu artiști importanți al scenei românești, a continuat să susțină concerte și să păstreze vie legătura dintre muzica modernă și tradiția românească. La mulți ani, Mircea Baniciu!

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Bun găsit la Uniunea Europeană în viața noastră, rubrica în care explicăm pe înțelesul tuturor cum se regăsesc investițiile europene în dezvoltarea Republicii Moldova. În această ediție vorbim despre agricultură și despre o nouă finanțare destinată modernizării sectorului agroalimentar. Republica Moldova va beneficia de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene de Investiții pentru implementarea proiectului Livada Moldovei 2. Contractul de finanțare a fost ratificat de Parlament în două lecturi. Este important să precizăm că banii nu reprezintă un grant oferit direct agricultorilor. Este un împrumut contractat de Republica Moldova de la Banca Europeană de Investiții, instituția financiară a Uniunii Europene. Finanțarea este susținută printr-o garanție oferită de Uniunea Europeană, iar avantajele condițiilor acordate de Banca Europeană urmează să fie transferate și beneficiarilor finali. Noul proiect continuă programul Livada Moldovei, lansat în anul 2016, prin care au fost finanțate aproximativ 620 de investiții în agricultură. Prima etapă a ajutat producătorii să înființeze și să modernizeze livezi și plantații viticole, să construiască frigidere și spații de depozitare, să cumpere utilaje și să dezvolte capacități de procesare. Despre rezultatele primei etape și despre necesitatea continuării programului vorbește Sergiu Gherciu, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
2: Realizarea proiectului Livada Moldovei 2 se semnat la 29 iunie 2020. După cum cunoaște, este un împrumut destinat pentru fermieri în sumă de 150 de milioane. Este un proiect mult așteptat de către fermii noștri pentru a oferi acces la finanțare pe termen mediu și lung pentru fermieri. Acest proiect va da un impuls la dezvoltarea capacităților de procesare, depozitare și logistică pentru fermieri, modernizarea și extinderea fermelor, inclusiv cele zootehnice, ce nu era până acum, precum și la consolidarea infrastructurii de cercetare, educație și servicii conexe. Acest proiect este solicitat de către fermieri pentru că au nevoie de împrumuturi pe termen mediu și lung și de aceea Ministerul a decis negocierea cu Banca Europeană de Investiții pentru un nou împrumut de 50 milioane de euro.
1: Cea de-a doua etapă extinde considerabil lista activităților care vor putea fi finanțate. Programul nu se va limita la livezi în pofida denumirii sale. Vor putea solicita finanțare întreprinderile care activează în horticultură și viticultură, dar și cele din sectorul cerealier, zootehnie și acvacultură. Sunt eligibile investițiile în procesarea și păstrarea produselor agricole, infrastructura post-recoltare, irigare și digitalizarea producției. Cu alte cuvinte, un beneficiar iar va putea investi într-un sistem modern de irigare, într-un frigider agricol, într-o linie de sortare și ambalare sau într-un utilaj care automatizează anumite etape ale producției. Cel puțin 90% din credit, adică aproximativ 135 de milioane de euro, urmează să fie direcționate către micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, dar și către întreprinderi cu capitalizare medie din sectorul agroalimentar. Banii vor ajunge la beneficiari prin intermediul băncilor comerciale, al companiilor de leasing și al organizațiilor de creditare nebancară. Aceste instituții vor examina proiectele și capacitatea solicitanților de a rambursa finanțarea. Până la 10% din suma, aproximativ 15 milioane de euro, va putea fi utilizate pentru investiții publice. Este vorba despre modernizarea infrastructurii de cercetare și educație agricole, dezvoltarea serviciilor publice pentru fermieri și consolidarea sistemului de siguranță alimentară. Sergiu Gherciu explică în ce domenii vor putea fi realizate investițiile în cadrul noii etape a proiectului.
2: Unitatea de implementare va lucra cu fermieri și va pregăti acele dosare de finanțare, dar oricum banca va fi aceea care va debursa banii, care va mai filtra încă o dată acele riscuri care pot apărea în cadrul finanțării.
1: De ce este această finanțare importantă? Agricultura presupune investiții costisitoare care nu pot fi recuperate într-un singur sezon. O livadă are nevoie de câțiva ani pentru a ajunge la capacitatea deplină de producție, iar construcția unui frigider, a unei fabrici de procesare sau a unui sistem de irigare necesită resurse importante. Creditele comerciale disponibile agricultorilor sunt deseori acordate pe perioade scurte și au dobânzi dificil de susținut pentru investițiile de lungă durată. Livada Moldovei 2 urmărește să ofere acces la finanțare pe termen mediu și lung. Totuși, costul final al creditului pentru agricultor nu va fi identic cu dobânda la care se împrumută statul. Instituțiile financiare participante vor adăuga costurile și marjele proprii. Din acest motiv, condițiile concrete, dobânda finală și criteriile de eligibilitate vor trebui urmărite odată cu operaționalizarea programului. Documentele proiectului prevăd și contribuția beneficiarilor. Prin combinarea creditelor cu resursele proprii ale întreprinderilor, autoritățile estimează că investițiile totale mobilizate în sectorul agroalimentar ar putea depăși 300 de milioane de euro. Cel puțin 25% din finanțări urmează să contribuie la acțiuni climatice și la durabilitate. Pot intra aici sistemele eficiente de irigare, tehnologiile care reduc consumul de energie și soluțiile care ajută fermele să se adapteze secetei și fenomenelor meteo extreme. Proiectul are și o legătură directă cu integrarea europeană. Investițiile trebuie să ajute producătorii să respecte standardele europene de calitate, siguranță alimentară, protecția mediului și condiții de muncă. Respectarea acestor cerințe poate face produsele moldovenești mai competitive și le poate facilita accesul pe piața Uniunii Europene. Livada Moldovei 2 urmează să fie implementat până în anul 2031. Impactul său va depinde însă de condițiile efective oferite agricultorilor, de transparența selectării beneficiarilor și de capacitatea întreprinderilor de a pregăti proiecte viabile. Așadar, vorbim despre o investiție în livezi și ferme, dar și în procesare, tehnologii, educație agricolă și siguranța alimentelor. O agricultură mai modernă poate însemna produse mai competitive, mai multe locuri de muncă în localitățile rurale și șanse mai mari pentru producătorii moldoveni de a ajunge pe piețele europene. Sunt Cristina Moraru și ați ascultat Uniunea Europeană în viața noastră. Ne reauzim în ediția următoare cu un nou proiect european explicat pe înțelesul tuturor.
0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.

0: campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
4: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
5: Vă reamintim, prieteni, pe 1 iulie, pe 1 august, pe malul Nistrului la Lopatna Orhei, se va desfășura ediția 5-a a festivalului chitarelor In Memoriam Iurie Sadovnic Orheianu. Vă așteptăm cu drag la acest festival, să mergem împreună, să ne amintim de extraordinarul artist Iurie Sadovnic, inclusiv astăzi prin acest cântec arhicunoscut.
6: La gură femeie, la mijloc mireasă,

0: Radio Noroc.
1: Vălurătorul des ca o iarbă, parcă răspunde, parcă întreabă, curge izvorul, grâul răsare pe acolo pe unde trec urmele tale. Stai, anișoara. Iar pe unde vine anișoara, e numai veselie și bunăstare.
2: Așa este.
1: Și bună dispoziție.
2: Exact. Bine v-am găsit. Eu vreau să vă spun, dragi prieteni, că astăzi la 0222640036, ca de obicei, cum și v-am obișnuit să facem, casa mai plină cu de toate. Să știți că la doar 999 de lei astăzi profitați de o ofertă incendiară. 3 perne sau 3 plapume sau 3 cuverturi, 220x240, doar 999 de lei sau le combinați așa cum vă place. Să fie o plapumă, o pernă sau o cuvertură sau două perni și o plapumă sau două perni și o cuvertură, oricare ar fi alegerea, la 0222640036, dragi prieteni, ne așteaptă pe dumneavoastră deja și curierii noștri care au pornit mașinile și au și livrare gratuită pentru voi, dragi prieteni. Să nu ezitați, să schimbați confortul în toată casa, pentru că avem într-adevăr perne de cea mai înaltă calitate, de la Dormeo Aloe Vera este astăzi seria, sau gama mai bine spus, la care astăzi punem așa punct și vreau să fie în fiecare dormitor din Republica Moldova, pentru că sunt cele mai căutate, pentru că sunt cele mai moi și plăcute la atingere, pentru că se spală la 40 de grade fără nicio frică că vor forma scame sau cumva se vor deteriora. Sunt două perne la alegere, clasice sau anatomice, discutați cu operatorul care este perna necesară pentru voi și să știți că este mărimea 50x70, mărime standard. Așa că la 0222640036 aveți ocazia unică să vă schimbați la 999 de lei tot parcul de accesorii, pe care sunt de fapt niște lucruri care trebuie să fie schimbate odată la 2 ani. Sunt deci lucruri care trebuie să fie schimbate, cum ne spun și experții în domeniul somnului. De altfel sunt plapume, perne din gama Aloe Vera și cuvertura XXL de ce este XXL, pentru că este mărimea 220x240, o mărime generoasă, așa gospodărească, cum se spune. Și dacă nu reușiți dimineața să vă faceți paturile, precum des se întâmplă la noi, că ieși din casă și cumva nu mai reușești să aranjezi bine plapuma și perna pe pat, așa că cuvertura își face foarte bine treaba, ați așternut-o, mai bine spus, pe pat, într-un model foarte frumos, în 3 culori disponibile. Apropo, avem aici prezentate culoarea moca sau culoarea un roz pudrat și un gri antracit, așa un negru cărbuniu, așa că, dragi prieteni, nu ezitați să vă faceți alegerea. Mai este încă și un gri nisipos, așa un gri, un sur foarte frumos, așa că aveți o alegere și la cuverturi, așa că cuvertura XXL, doar ea costă 999 de lei pe rafturile magazinelor noastre, într-un mod normal. Astăzi voi luați 3 produse, oricare 3 la alegere. Să fie pernă, deci din gama Aloe Vera clasică sau anatomică, cuvertura XXL în 3 modele diferite, în 3 culori diferite, sau plapumă în mărimea 1x40x2, Dormeo Aloe Vera Light. Dumneavoastră, câte perne aveți în dormitor? Vreau să vă întreb. Le-ați calculat vreodată?
1: Nu le-am calculat, dar am suficiente perne ca să mă simt incomod.
2: Așa. Știu și eu din propria experiență că foarte multă lume vine la noi la magazin și întreabă, dați-mi o pernă comodă. Și atunci întrebarea, care ar fi comoditatea pentru fiecare dintre noi?
1: Este o întrebare foarte dificilă, pentru că fiecare înțelege comoditatea în felul său.
2: Exact.
1: Iată de ce mă bucur că voi oferiți mai multe variante sau mai multe posibilități, pentru că cuiva îi place perna mare, cuiva îi place, mie nu-mi plac pernele mari și tari ca piatra, cuiva îi plac pernele, uite, să-i fie bine aici la trecere între cap și trup, la gât,
2: în zona cervicală, da?
1: De la coloană, da, la partea asta cervicală. Mie îmi plac pernele confortabile pe care să pun capul și să ador. Ce este perna ideală pentru mine?
2: Știți, o caută fiecare dintre noi atunci când nu cunoaște calitatea Dormeo. Dar voi, dragi prieteni, dacă ați avut vreodată cumva să puneți mânuța sau să vă culcați pe o astfel de pernă, o să nu

0: deci zona cervicală și partea mai mare care este predestinată pentru zona capului. Unii o schimbă așa cum le place, dar vreau să spun că fiecare parte este reglabilă, ceea ce ar însemna că este o pernă care o poate fi modelată exact de dumneavoastră. Și dumneavoastră sunteți astăzi acel norocos care puteți să vă schimbați perna exact care aveți nevoie. 0222640036, astăzi aveți, nu știu, un triplu confort sau mai multe motive de a intra în dormitor și de a vă face confortabil, să știți că este un preț incendiar, 999 de lei. Vă alegeți 3 perne sau 3 plapume, 1,40x2 sau 3 cuverturi, 2,20x2,40. Atenție mare aici, pentru că sunt în culori, în 3 culori diferite, două modele de perne și da, plapuma care este cea mai căutată, plapuma Dormeo Aloe Vera 1,40x2. Să știți că toate 3 produse, oricare 3 la alegere, să fie identice sau diferite, doar 999 de lei, 0222640036, aveți livrare gratuită până acasă. Să știți, dragi prieteni, că este o ofertă care nu se va mai repeta și dacă o să facem un calcul matematic, da? 999 de lei pentru 3 produse, asta ar însemna că pentru un produs achităm doar 333 de lei. Unde să cauți o cuvertură în mărime 2x2, 2,20x2,40 la 333 de lei? Nu știu dacă mai întâlniți o calitate așa de înaltă.
1: Noi?
0: Doar aici și doar acum, exact. Dragi gospodari, dacă încă nu v-ați deci nu ați făcut alegerea care sunt acele 3 produse identice sau poate diferite, deci formați numărul 0222640036. Mai aveți încă 8 minute la dispoziție să vă faceți alegerea corectă, să intre, să vă rezervați oferta la telefon, ca să intre doar apelul. Iar noi revenim pe parcursul zilei de astăzi. Să știți că toate lucrurile se scumpesc în ziua de azi. Mulți spun despre că tot se majorează. Uite, cum să poți să-ți alegi ceva și de o calitate înaltă și la un preț bine dispus pentru buzunarul vostru. Uite că astăzi chiar este moment oportun să vă faceți alegerea. Plapum, pernă sau cuverturi. Deci este alegerea dumneavoastră. Nu,
1: perne, cuverturi și plăpumioare pentru frățiori și surioare.
0: Așa e, foarte frumos, foarte drăguț. Să știți că aveți și livrare gratuită până acasă, așa că este o doză de confort atunci când stai acasă bine pe pat și vine cineva acasă, vine la tine curierul și îți aduce aceste produse foarte bine gândite. Dacă aveți un student sau un licean care intră la facultate sau la liceu, să știți că este cel mai bun cadou pentru ei, pentru că este totuși grijă care este exprimată prin confortul mamei, bunicii, surorii, pentru că o plapumă, o pernă de calitate își merită permanent investiția. Iar dacă sunt plapume și perne de la Dormeo, cu siguranță aveți aici deci o doză de confort pentru cel apropiat, pentru cea persoană dragă. Și da, dacă aveți părinți la țară, să știți că atunci când îi oferi căldura și confortul pernelor și plapumilor Dormeo, este, nu știu, cel mai bun cadou și cel mai des folosit cadou pe care nu, cu siguranță nu o să prindă praf. 0222640036. Schimbați-vă confortul în toată casa astăzi cu oferta de la Dormeo. Să nu credeți că o găsiți în altă parte, pentru că într-adevăr nu există, a fost strânsă special pentru dumneavoastră. Vreau să vă întreb, dar ce plapume de obicei folosiți vara?
1: Da, eu folosesc plapume, nu, cred că soția mea trebuie să se spună mai degrabă la...
0: Folosiți la mai des covertura, cred că.
1: Nu știu. Depinde în ce scop. Dacă să mă culc sub cireș în grădină, afară, sigur că e mai bine o pătură. Așa. Că e mai practică și mai moală și mai călduroasă, mai puternică.
0: Adică. Așa.
1: Dacă să mă culc pe patul meu în dormitor, eu mai degrabă prefer un cerșap, pentru că este mai vaporos, mai ușor.
0: Și dacă voi, la fel cum și domnul Andrei, ne spuneți că aveți diferite ocazii să folosiți plapuma, cuvertura, să știți că astăzi aveți întregul pachet la doar 999 de lei. Și plapuma, și cuvertura, și pernă confortabilă, care este în două modele prezentată astăzi. Deci în gama Dormeo Aloe Vera aveți ocazia să vă alegeți plapuma 1,40x2 și perne clasice sau anatomice. Asta ar însemna că este o formă, deci o mărime standardă, 50x70, iar forma lor diferă. era una de alta. Deci o formă anatomică asta ar însemna că este o pernă cu două valuri care se poate modela pe fiecare val diferit, să fie mai sus, mai jos, cum este deci dorința dumneavoastră, așa și va fi perna. Și aceste cuverturi 2,20 pe 2,40, să știți că avem 3

0: culori diferite, așa că operatorii deja așteaptă apelul dumneavoastră ca să vă faceți plinul în dormitorul frumos echipat.
1: Mai puțin de 5 minute aveți, prieteni, la 022 264 036. 3 perne sau 3 plapume sau 3 cuverturi sau toate împreună. 3 plus 3
0: exact,
1: plus 3,
0: 3
1: este egal astăzi cu 999. Deci, și nu ne întrebați ce cu matematica asta de ochiată.
0: Exact, exact. Oricare 3 la alegere, să fie plapumă, pernă sau cuverturi, deci doar aici și doar acum, nu le căutați în magazinele noastre, pentru că într-un mod normal perna aloe vera costă 999 de lei, într-un mod normal plapuma aloe vera 1,40x2 costă 1199 de lei și cuvertura costă 999 de lei, dragi prieteni, dacă încă mai stați pe gânduri, să știți că oferta poate să vă scape din mâini, mai sunt încă 4 minute, ultimele 4 minute,
1: în care, da, 4 minute.
0: Așa, în care mai puteți să vă rezervați această ofertă 022-264-036. Să știți că aveți un, deci 3 motive în plus ca să mai intrați încă o dată în dormitor, să vă culcați și să vă faceți perfect comozi pe canapea sau pe patul din dormitor. Plus la toate că aceste toate produse sunt hipoalergenice, le puteți propune și unei persoane care, spre exemplu, este predispusă la alergii și cum este tot sezonul de salvie care este înflorită și mai mulți copaci care flori, mai bine spus, care sunt cumva cu flori care pot dăuna deci sistemul nostru deci imunitar. Să știți că aceste plapume, perne, nu imbiba carieni, mucegai, mirosuri neplăcute, pentru că sunt tratate cu tratamente speciale care după multe spălări nu pleacă nicăieri, deci ele rămân imbibate și tratate exact cu acel tratament care a fost inițial. Vreau să zic că sunt foarte la mare întrebare, la mare căutare, plapumele și pernele. De ce? Pentru că sunt lucruri care trebuie să fie schimbate odată la 2 ani. Este vorba expertului în domeniul somnului și eu zic că este corect, pentru că odată ce schimb și plapuma și perna și cuvertura astăzi, să știți că aveți o schimbare garantată în dormitor sau în living. Plus la toate că această cuvertură poate fi luată și la iarbă verde, că tot e sezon de plecat de să te odihnești cu familia sau la vilă sau pe malul mării, de ce nu? Este o plapumă generoasă în mărime 2,20x2,40, așa că nu ezitați să faceți alegerea corectă. Avem cuverturi care sunt în 3 culori. Deci este gri nisipos, un maro cacao sau, cum îi mai spune, roz pudrat și un gri antracit. 3 culori la alegere, dragi prieteni, 022-264-036. Aveți ocazia astăzi să vă faceți schimbarea în dormitoarele voastre.
1: Mai puțin de 2 minute, prieteni.
0: 999 de lei. Astăzi vă despart de confortul perfect în dormitorul vostru. Un confort care mulți îl caută, nu știu cum se numește, dar noi astăzi vi-l garantăm. Faceți apel 022-264-036 și să știți că aveți și livrare gratuită în orice colț a Republicii Moldova. Eu zic că este foarte comod atunci când cineva bate la ușă, s-a gândit să ți-l aducă acasă, nu stai prin ambuteiaj, nu stai în canicul afară, așa că este foarte binevenit această ofertă. Buba, mai mult ca atât, este și cu livrare gratuită.
1: E bine când se gândește cineva la tine, este bine când te gândești tu singur în primul rând la tine.
0: Exact.
1: Și îți faci plinul exact în momentul în care este necesar, în care o poți face nestingerit. 0222-264-036. Astăzi mai aveți ultimul minut, prieten.
0: Să știți că este oferta unică și nu o ratați, pentru că avem deci aceste 15 minute magice care au fost și s-au scurs practic. Aveți posibilitatea să vă alegeți. Astăzi 3 produse de la Dormeo, să fie plapuma 1,40x2, să fie pernele aloe vera clasice sau anatomice, sau 3 culori de cuvertură. Avem un stoc disponibil, deci o cuvertură, o plapumă, o pernă, sau le sortați voi așa cum vă vine. 2 plapume, o pernă, 3 plapume, 3 perne sau 3 cuverturi. Alegerea vă aparține. 022-264-036. Dragi prieteni, să știți că este oferta unică, nu se va mai repeta, pentru o bucată doar 333 de lei și livrare gratuită.
1: Prieteni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Anișoara, îți mulțumim foarte mult.
0: Și noi vă mulțumim.
1: Succes.
0: Frumos.
1: Succes. Dăm ora exact în câteva secunde. Sunt Andrei Porubin și ne reîntâlnim luni la ora 7.
2: Radio Noroc. Radio Noroc. Ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Forțele aeriene ale Ucrainei avertizează că dronele lansate de Rusia asupra regiunii Odessa ar putea pătrunde din nou în spațiul aerian al României sau al Republicii Moldova. Avertismentul intervine în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene din apropierea Dunării. Autoritățile de la Kiev susțin că traiectoria dronelor, altitudinea redusă de zbor și bruiajul electronic pot face ca unele aparate să se abată de la curs. Ucraina afirmă că atunci când identifică un asemenea pericol, transmite informațiile disponibile statelor vecine. Riscul este confirmat de incidentele înregistrate anterior. România a raportat în ultimele zile mai multe pătrunderi ale unor drone în spațiul său aerian, iar autoritățile de la București au precizat că cel puțin unul dintre aparatele doborâte era de tip Shahed, folosit de armata rusă. Moscova respinge acuzațiile și afirmă că nu vizează teritoriul României. De la începutul războiului, fragmente de drone au fost descoperite în repetate rânduri, atât în România, cât și în Republica Moldova. Incidentele nu demonstrează automat că aceste state au fost vizate deliberat, dar evidențiază riscul extinderii efectelor atacurilor rusești din Ucraina dincolo de frontierele acesteia. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat pe cei patru foști membri ai Comitetului de Creditare al Băncii de Economii, Ana Vitu, Mihail Bejenare, Leonid Belibov și Alexandru Mișov, în dosarul examinat împreună cu cel al fostului președinte al băncii, Grigore Gacikevici. Potrivit acuzării, în perioada 2005-2012, inculpații ar fi aprobat credite neperformante, fără verificarea suficientă a beneficiarilor, a capacității de rambursare și a garanțiilor. Prejudiciul imputat acestora este estimat la aproximativ 3 miliarde de lei. Anterior, procurorii solicitaseră 15 ani de închisoare pentru Gacikevici și câte 13 ani pentru ceilalți patru inculpați, precum și interdicția de a ocupa funcții în sectorul bancar timp de 5 ani. Hotărârea a fost pronunțată în primă instanță și poate fi contestată. Până la adoptarea unei decizii definitive, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Aproximativ 800 de site-uri și platforme care oferă sau promovează jocuri de noroc fără autorizație urmează să fie blocate pe teritoriul Republicii Moldova. Lista paginilor interzise a fost actualizată de Agenția Servicii Publice, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații a solicitat furnizorilor de internet să restricționeze accesul utilizatorilor la acestea. Măsura este aplicată în conformitate cu legea privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc. Blocarea vizează exclusiv platformele care nu sunt autorizate potrivit legislației naționale. Înaintea acestei actualizări, lista cuprindea aproape 7000 de site-uri, fiind completată periodic pe măsură ce sunt identificate noi domenii și aplicații. Autoritățile afirmă că măsura urmărește combaterea jocurilor de noroc ilegale și protejarea utilizatorilor în fața fraudelor și a platformelor care nu oferă garanții privind securitatea datelor sau retragerea câștigurilor. Forțele aeriene ale Ucrainei afirmă că Rusia extinde producția unei noi rachete de croazieră denumită S-8000 Banderol. Informațiile privind ritmul producției provin din evaluările autorităților ucrainene și nu au fost confirmate independent. Potrivit serviciilor ucrainene de informații, racheta a fost dezvoltată de compania rusă Kronstadt și poate fi lansată de pe drona Orion. Rusia ar lucra și la adaptarea acesteia pentru elicopterele de atac Mi-28N. Banderol ar avea o rază de acțiune de până la 500 de kilometri, o viteză de croazieră de aproximativ 500 de kilometri pe oră și un focos de până la 150 de kilograme. Informațiile tehnice publicate de Kiev indică utilizarea mai multor componente electronice fabricate în străinătate. Un consilier al Ministerului Ucrainean al Apărării susține că Rusia urmărește să ajungă la o capacitate de 120 de rachete pe lună, însă apreciază că această țintă nu a fost atinsă deocamdată. Moscova nu a oferit informații publice detaliate despre volumul producției. Guvernul rus a prelungit până la sfârșitul lunii ianuarie 2027 restricțiile privind exportul de benzină, motorină, combustibil naval și alte produse petroliere. Moscova afirmă că măsura urmărește stabilizarea pieței interne și asigurarea necesarului de carburanți. În cazul benzinei, interdicția îi vizează pe toți exportatorii. Pentru motorină, combustibil naval și păcură sunt prevăzute începând cu 1 septembrie excepții pentru producătorii direcți. Vor rămâne permise și anumite livre realizate în baza acordurilor interguvernamentale sau ca ajutor umanitar. Restricțiile au fost introduse după reducerea producției unor rafinării rusești afectate de atacurile ucrainene cu drone și pe fondul creșterii prețurilor și al deficitului înregistrat în unele regiuni. Rusia este unul dintre principalii exportatori mondiali de motorină, iar diminuarea livrărilor sale poate influența prețurile pe piața mondială de motorină, iar diminuarea livrărilor sale poate influența prețurile pe piața internațională.
2: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, noaptea

0: vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade. În Chișinău se anunță 31 de grade Celsius.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica e de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

babă Vanga care să ne spune câte ceva despre această zi. Nu avem, dar avem horoscopul puțin mai târziu, un bun motiv să rămâneți în Casa Mare. Ultima ediție din această săptămână, ultima ediție din acest iulie, nu și din această vară. Bună dimineața, bine vă regăsesc, sper toată lumea e bine și bine dispusă, așa încât să încheiem dimineața cum trebuie să o încheiem, cu voie bună și cu multă, multă energie ca să le reușim pe toate într-o săptămână lucrătoare care continuă.

Elias Tadeus și Constantin Rock Prelude, în continuare câteva informații care s-ar putea să vă prindă bine și astăzi, dar și la final de săptămână. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 20 de lei și 11 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 52 de bani. Astfel, moneda unică europeană adaugă 2 bani, iar dolarul se ieftinește cu 13 bani. Leul românesc costă 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucrainena valorează 39 de bani, potrivit datelor BNM. Să întindem horele, că tot am aflat deja tot ce trebuia de aflat despre cursul valutar. Ne reușește minunat, alături de ansamblul Străjerii Neamului.

0: majoritatea oferte cinstite la Local, frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei, bere Jigulovske 2,2 litri la 29,99 lei, pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Mașina

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Narea, stâmpă, niș, un chic, Alexandra Pătraș, m-am pornit în sat la jochi pe melodia cântată în graiul moldovenesc, se simte pe aici, pe acolo, acesta. Între timp am aflat de gentrificare climatică, vă sună cunoscut? Dacă nu, aflați imediat despre ce este vorba. Căldura extremă schimbă piața imobiliară și riscă să alunge comunitățile sărace din zonele mai recoroase. Este concluzia unui studiu din Barcelona, dar știți cum e, azi în Barcelona, mâine la Chișinău și așa mai departe. Nevoia de a scăpa de căldură tot mai extremă schimbă deja piața imobiliară. Potrivit unui studiu al unui laborator din Barcelona, cei mai înstăriți cumpără tot mai multe locuințe în zone verzi periferice, adică la margine. Fenomenul este numit de cercetător gentrificare climatică, așa cum scrie publicația Il Corriere. Timp de ani de zile, gentrificarea a urmat un tipar cunoscut. Cartierele centrale erau reabilitate, iar locuitorii cu venituri mici erau nevoiți să se mute mai departe. Astăzi, piața imobiliară este impulsionată de un factor nou. Copacii, parcurile, clădirile eficiente energetic reduc temperatura și fac cartierele mai plăcute. Aceste soluții pot însă crește valoarea locuințelor și pot alunga pe cei cu cea mai mare nevoie de răcoare. Cercetătorii au elaborat un indice care combină expunerea la căldură, spațiile verzi și vulnerabilitatea socială pentru 36 de localități. Potrivit rezultatelor, nu neapărat cartierele centrale sunt cele mai căutate, ci noile zone periferice, mai verzi și mai răcoroase. Odată cu valurile de căldură tot mai dese, aceste zone atrag familii cu venituri mai mari, iar prețurile locuințelor cresc. Fenomene similare au fost observate deja și la Boston sau Miami, unde inundațiile și creșterea nivelului mării schimbă piața imobiliară. Da, o noutate care ne pune pe gânduri, e pe vara cel puțin, unde e mai bine și mai frumos și mai răcoare și mai plăcut decât undeva aproape de natură. Și dacă un colț de natură își găsește locul în ograda sau la terasa apartamentului, atunci e minunat. Și dacă această știre v-a trezit și alte întrebări, poate găsiți răspunsul sau răspunsurile într-o melodie a lui Vlad Gheorghelaș. Te-ai dus satule departe.

0: citate.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Andreea Bălan, cu această melodie ajunsă la dumneavoastră despre dragoste, oare pastrele au astăzi a ne comunica ceva? Aflăm imediat în următoarele minute. Nici n-au nevoie de răbdare berbecii, nativii din Berbec. Începe o perioadă tensionată a relațiile cu prietenii și cu persoanele din anturajul profesional care undeva, cândva, cumva ți-au susținut demersurile și proiectele din cadrul locului de muncă. Este bine să fii prudent și vigilent față de orice persoană din aceste grupuri sociale. Provocările le vei simți rapid și cu o intensitate destul de mare. Taur. Este posibil să ai de rezolvat chestiuni profesionale sau personale, dar care au legătură cu persoane oficiale din cadrul unor instituții. Pregătește-ți demersurile cu atenție pentru că există riscul ca totul să degenereze într-un conflict pe termen lung. Tendința de a te lua la harță cu toată lumea, mai ales cu autoritățile, este mare și dificil de gestionat. Prudență, așadar, gemeni. Ziua îți poate dezvălui lucruri interesante despre lume și viață, probabil că în urma aflării unor informații prețioase din surse sigure, să-ți remodelezi rapid unele concepții, ba chiar întregul sistem de valori morale și spirituale. Alte teme importante sunt călătoriile pe distanțe lungi și studiile la de perfecționare personală sau profesionale. Rac, bună dimineața! Ziua este favorabilă achitării facturilor, datoriilor. Începe o perioadă de mari cheltuieli, fie pe bunuri valoroase, plata unor datorii vechi, moșteniri, fie datorită unui partaj de la și prin partenerul de viață sau prin colaboratori, apar cheltuielile majore. Fii prudent și chipsuiește-ți bugetul. Neața bună și pentru Leu, relațiile cu ceilalți sunt tensionate și astăzi, evidențiindu-se o perioadă de schimbări, atât vis-a-vis de partenerul de viață, cât și vis-a-vis de colaboratori. Subiectivismul este accentuat, astfel că bine ar fi să nu răspunzi la provocări. Foarte ușor se pot deteriora aceste tipuri de relații. Lasă-i în pace pe ceilalți și acceptă și alte fațete ale semenilor. Fecioară. Ziua anunță multe activități la locul de muncă, alege să te ocupi de priorități și nu interveni munca altor colegi decât la cererea lor expresă. Pe de altă parte, sănătatea este vulnerabilă și bine ar fi să-ți dozezi eforturile și să te îngrijești corespunzător. Începe o perioadă în care vei fi foarte tentat să muncești

Da, tobele au ajuns la dumneavoastră și cânticul următor mi-e foarte drag și cred că o să vă placă și dumneavoastră, dar până să vi-l prezint, vreau să revenim la horoscop și le salut pe Balanțe. Bună dimineața, Balanță! Sunt momente favorabile de a te ocupa de un hobby alături de persoane care împărtășesc cu tine aceleași pasiuni. Gândește-te cum să valorifici financiar o activitate care acum o desfășori din plăcere sau amuzament. Pe de altă parte, neplăcerile zilei vin din segmentul sentimental. Fii prudent în relația cu persoana iubită și copiii, deoarece animozitățile sunt cam mari. Neața bună, Scorpion, ai dorit să petreci mai mult timp pe acasă, alături de familie, rude, începe o perioadă de treburi gospodărești, tensiuni familiale, sfătuiește-te și cu membrii familiei vis-a-vis de ce este de făcut în spațiul locativ. E posibil ca ideile tale sau modul tău de a face lucrurile să contravină dorianțelor celor dragi. Săgetător, ziua îți aduce în preajmă multe cunoștințe, prieteni sau rude, ai succes în comunicare, deși este posibil să folosești tonuri agresive din când în când. Este adevărat că și provocările celorlalți sunt mari, dar totuși păstrează o atitudine calmă și potrivită fiecărei situații. Se conturează o perioadă cu multe activități intelectuale. Capricorn, este o zi în care apar cheltuieli neprevăzute, fie pentru a dărui un cadou deosebit cuiva drag, fie pentru necesitățile traiului cotidian, fii prudent și rezumă-te la strictul necesar, deoarece tendința de a cheltui mult este mare și păguboasă. Partenerul de viață îți poate adresa reproșuri pe seama faptului că ești neatent cu bugetul familiei. Vărsător, contextul astral al zilei îți oferă multă energie, dificil de gestionat, sunt momente bune pentru a-ți trasa planuri noi de viață, dar și pentru activitățile care necesită eforturi fizice. Se conturează o perioadă care te predispune la reacții zgomotoase în relațiile cu ceilalți și față de evenimentele din preajma ta. Fii prudent și atenție la cum reacționezi la toate. Pești, ai nevoie de odihnă, deoarece se pot evidenția afecțiuni vechi. Este posibil să ai nevoie de îngrijirile unui specialist în sănătate, dar ziua predispune la erori în cazul analizelor. Dozează-ți eforturile, evită spațiile aglomerate și compania oamenilor zgomotoși. Odihna, plimbările ușoare în aer liber și o dietă potrivită îți sunt foarte utile. Și nu doar peștilor. Cui nu-i priește oare odihna, dieta potrivită, plimbările în aer liber? Tuturor, haideți să ne facem timp pentru ele și dacă nu astăzi, atunci la finalul săptămânii. La final de oră spuneam că

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău ar urma să fie pusă în funcțiune pe 27 august, de ziua independenței. Noul termen anunțat de premierul Vasile Tofan devansează estimările tehnice de la începutul acestei luni, care indicau finalizarea lucrărilor abia spre sfârșitul anului din cauza unor întârzieri logistice. Într-un interviu pentru Postul Public Român de televiziune, șeful executivului de la Chișinău a declarat că faza de testare a infrastructurii a început deja, iar echipele tehnice lucrează în regim accelerat. Proiectul strategic de 157 de kilometri își propune să conecteze rețeaua electrică din sudul și centrul țării, ocolind regiunea transnistreană. Declarația premierului survine însă la doar câteva săptămâni după ce directorul Unității de Implementare a Proiectelor în Energetică, Ruslan Surugiu, avertiza că modernizarea stației electrice Chișinău înregistrează întârzieri tehnice generate de efectele războiului din Ucraina, companiile românești contractate riscând penalități de întârziere. Contractul pentru modernizarea stației în valoare de aproape 12 milioane de euro a fost semnat în anul 2022 și avea ca termen inițial de finalizare luna octombrie 2024. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat înăsprirea pedepselor pentru traficul de droguri, inclusiv pentru promovarea și comercializarea substanțelor interzise prin intermediul internetului și al aplicațiilor de comunicare. Utilizarea platformelor online pentru promovarea sau facilitarea consumului va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 4 ani, iar oferirea, livrarea sau distribuirea drogurilor cu până la 7 ani. Pedepsele pot ajunge la 12 ani dacă infracțiunile sunt comise de grupări criminale. Implicarea minorilor în circulația ilegală a drogurilor sau în organizarea locurilor destinate consumului va fi sancționată cu închisoarea de la 5 la 8 ani. În cazurile în care minorii sunt determinați să consume droguri prin violență ori pe teritoriul instituțiilor de învățământ și în spațiile de agrement, pedeapsa poate ajunge la 10 ani. Modificările extind și lista substanțelor vizate, incluzând noi droguri sintetice, produse etnobotanice, precursori și substituenți. Potrivit Parlamentului, în perioada 2019-2025 în Republica Moldova au fost înregistrate peste 7.000 de infracțiuni și aproape 20.000 de contravenții legate de droguri. Noile prevederi urmează să intre în vigoare pe 28 august. Ministerul Afacerilor Externe anunță suspendarea temporară a serviciilor de stare civilă la toate ambasadele și consulatele Republicii Moldova pe parcursul întregii luni august. Măsura este dictată de implementarea unui nou sistem digital de procesare a actelor. Misiunile diplomatice și oficiile consulare nu vor mai recepționa cereri pentru înregistrarea nașterilor, căsătoriilor sau divorțurilor în perioada 1-31 august 2026. Potrivit oficialilor de la minister, restricția tehnică este necesară pentru a pune în funcțiune noul sistem informațional Acte de Stare Civilă, menit să modernizeze serviciile pentru moldovenii din diaspora. Toate solicitările depuse până la data de 1 august vor fi soluționate conform vechilor proceduri. Pe durata suspendării, cetățenii care dețin o semnătură electronică validă pot solicita extrase doar online prin intermediul platformei guvernamentale evo.gov.md. Depunerea fizică a documentelor va fi reluată integral pe 1 septembrie. Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev anunță că Ucraina continuă demersurile pentru organizarea unei întâlniri la nivel de lideri între președinții Vladimir Zelensky, Vladimir Putin și Donald Trump. Diplomația ucraineană susține că un astfel de dialog este esențial pentru deblocarea procesului de pace, însă afirmă că partea rusă evită discuțiile în acest format. Purtătorul de cuvânt al ministerului, Gheorghe Tihă, a declarat într-un interviu că propunerea de negociere directă rămâne valabilă și că autoritățile de la Kiev își doresc ca reuniunea trilaterală să aibă loc până în toamna acestui an. Oficialul a subliniat că presiunea internațională asupra Moscovei crește, invocând adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE și continuarea sprijinului militar occidental pentru armata ucraineană. Kremlinul nu a emis o reacție oficială cu privire la declarațiile reprezentantului de la Kiev și nicio confirmare legată de disponibilitatea de a participa la discuții alături de Vladimir Zelensky și Donald Trump. Coaliția de guvernare din Italia solicită suspendarea Spaniei din spațiul Schengen în urma intrării unui număr mare de migranți în enclava spaniolă Ceuta. Roma invocă riscuri de securitate în timp ce normele europene permit reintroducerea temporară a controalelor la granițe. Solicitarea executivului italian vine după ce imagini cu persoane care trec frontiera dintre Maroc și enclava spaniolă au fost intens dezbătute în spațiul public. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat că migrația ilegală reprezintă o problemă pentru securitatea europeană și s-a exprimat în favoarea unor măsuri extraordinare, inclusiv suspendarea liberei circulații în raport cu Spania. În prezent, acordul Schengen include 29 de state, dar permite statelor membre să reintroducă verificări la frontierele interne în situații excepționale. Italia aplică deja o măsură similară la granița sa cu Slovenia. Până la această oră, autoritățile de la Madrid nu au emis o reacție oficială la solicitarea Romei. Și pe final aflați că premierul Ungariei, Peter Maghiar, a decretat stare de criză energetică la nivel național și a anunțat măsuri de reducere a consumului de electricitate. Decizia este cauzată de oprirea temporară a centralei nucleare de la Pax pe fondul scăderii record a debitului Dunării. Guvernul de la Budapest a solicitat marilor consumatori industriali, în special fabricilor din sectorul auto și producătorilor de baterii, să-și diminueze voluntar consumul de energie electrică în intervalul orar 17-20. În zilele caniculare. Totodată, autoritățile au lansat un apel la economie și către consumatorii casnici. Șeful executivului Ungar a dat asigurări că pentru moment rețeaua națională poate compensa deficitul de producție prin intermediul importurilor.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade, în Chișinău se anunță 31 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, păstrați frecvența Radio Noroc pentru că în continuare vă ține companie colega mea Valeria Oțel în Casa Mare.
0: Radio Tintin.

0: Deci, ca să nu ne treacă această zi de iulie în zadar, vă spun bun găsit în Casa Mare, bună regăsire și în cetea a doua rundă. Și propun să organizăm și astăzi un concurs. E foarte simplu, cei care toată săptămâna au fost cu noi și cu urechile pe acest concurs știu ce e de făcut. Apelați chiar acum 0225453333. Răspundeți corect la o întrebare pe care am pregătit-o și să știți, e una foarte, foarte ușoară, ține de tradiția populară. Și două bilete la un concert care va avea loc curând la Chișinău, un concert cu multă voie bună, cu mult joc și cu mult dor, un spectacol de folclor și tradiții. Două bilete la acest concert pot fi ale dumneavoastră. 022. Vai de mine. Exact când trebuia să apăs butonul care vă aduce în emisie directă, atunci ați renunțat. Reveniți, domnule, doamnă, cine era la telefon, reveniți. 022-545-333 la dispoziția dumneavoastră. Ieri era vorba despre cămașa cu altiță și despre țara alături de care Republica Moldova a depus în comun un dosar la UNESCO. Rezultatul a fost că, iată, cămașa cu altiță a fost inclusă în patrimoniul UNESCO. Astăzi despre altceva este vorba și cred că o să vă descurcați. O să vă descurcați foarte bine cu răspunsul. 022-545-333. Sunt cu ochii și pe lista de câștigători. De pe 20 iulie până ieri, 30 iulie, iată, avem 9 câștigători, dacă nu greșesc. Olga, Aleona, domnul Petru, domnul Ion, doamna Ana, Natalia Vărticuș a mai câștigat bilete la concert, Eugeniu Bobei cu Ioana Ursu, doamna Raisa ieri a câștigat. Și apropo, cu doamna Raisa am stat la Taclale, mi-a povestit de la Giurgiulești, ce lucruri frumoase se întâmplă acolo. Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. E Caterina, da? Am auzit bine.
1: Da.
0: E Caterina, foarte curând va fi organizat concertul despre care tot vorbeam și două bilete pot fi ale dumneavoastră. Dacă nu vă grăbiți și vă gândiți care e răspunsul la următoarea întrebare. Cum se numește unealta de tors care servește la răsucirea firului și pe care se înfășoară firul pe măsură ce este tors? Are forma unui bețișor lung, subțire, îngroșat la mijloc, cu capătul de sus ascuțit și cel de jos rotunjit și înțepenit într-o rotiță. Dar cred că răspunsul e la începutul acestei întrebări, da?
1: Sunt două acolo în unelte.
0: Pe o unealtă stă lâna toarsă,
1: da, fuiorul,
0: pe cealaltă unealtă se răsucește firul, se înfășoară, adică e rezultatul. Cum se numește această unealtă de tors pe care tot crește și fus, într-adevăr? Iată, vă aplaud aici în Casa Mare.
1: Așa de sus e furcă și de jos este furcă.
0: Exact. E, și dacă a zis furcă, cred că... Eu mă gândeam că mâine, pardon, luni ne oprim la furcă, dar gata, luni va fi despre altceva. Da, într-adevăr, fusul. Dumneavoastră ați tors vreodată, Ecaterina?
1: Nu, eu n-am tors, dar am văzut la bunele, părinți, am apucat să văd cum fac, dar eu personal n-am făcut.
0: Eu propun ca toți cei care pe undeva în casa părintească, la bunici, la străbunica acasă, regăsesc un fus, o furcă, poate niște elemente ale războiului la care țeseau bunicile și mamele noastre, să le păstreze cu sfințenie, pentru că sunt niște lucruri care păstrează energie celor care mai sunt poate în viață sau nu mai sunt și e cumva un fir al legăturii. Pentru cineva e o bucată de lemn vechi, pentru altcineva poate însemna, dacă își deschide inima și atenția, poate însemna mult mai mult. Ecaterina, felicitări, aveți două bilete la concert, da? Rămâneți la telefon și vreau chiar în această oră să vi le transmit electronic, e foarte simplu. Eu zic că a fost ușor.
1: Sincer, eu nu știu cum să le primesc, dar vă întreb când le-am urit.
0: Bine, eu vă lămuresc, cum ziceți dumneavoastră, dar zic că a fost ușor cu participarea, da, cu răspunsul, foarte, da? Foarte. Propun să-l ascultăm și pe Tudor Gheorghe cu Cântecul Fusului, iar pe dumneavoastră, Ecaterina, vă rog să rămâneți la telefon, da?
1: Da.
0: Numai bine.
1: Da.

Cal frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside între 30 iulie și 5 august la Kaufland. Parkside, chei tubulare cu clichet 399 de lei și Parkside, polizor unghiular 1269 de lei. Kaufland!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli cum construiești o relație corectă cu copilul tău. Un copil îți schimbă viața în totalitate. Rolul tău de părinte îți spune să-ți îndrepți toată energia și dragostea către acesta pentru a-l ajuta să se dezvolte armonios și pentru a-i modela frumos personalitatea. Îți spune să-i transmiți încredere și să-l tratezi cu același respect pe care l-așteptai și tu când erai copil. Părinții reprezintă un prim exemplu și poate cel mai important în multe aspecte din viața copiilor. Aceștia din urmă le observă comportamentul, atitudinile și încearcă să le imite. Cere copiilor doar ceea ce poți respecta și tu. Indiferent de ce am vrea să obținem de la copiii noștri sau de ce vrem să facă ei, trebuie să ne asigurăm că aplicăm aceleași standarde pentru noi înșine. De ce nu s-ar uita la televizor toată ziua dacă și tu faci la fel? Dacă ai diverse gustări pe tot parcursul zilei, cum te poți aștepta ca ei să respecte ora mesei? Așadar, degeaba vei încerca să-ți convingi copilul să facă un lucru pe care tu însuși nu ești dispus să-l faci. În acest sens, părinții trebuie să fie consecvenți, să ofere ambii aceleași modele de comportament și să nu aibă reacții total opuse în situații similare. Axează-te pe nevoile și pe pasiunile copilului. De multe ori ne așteptăm ca băiatul sau fetița noastră să pășească pe urmele noastre și să îmbrățișeze aceleași pasiuni. Este total greșit să sperăm că acest lucru i-ar putea face fericiți. Copiii își manifestă de mici individualitatea, iar rolul părinților este acela de a-i susține și de a-i încuraja în dezvoltarea propriilor abilități sau talente. Se întâmplă ca unii tați să-și învețe băieții, încă din copilărie, să folosească forța fizică, iar dacă mama intervine spunând că nu este de acord, urmează o replică de genul "Lasă că e mai bine să știe să se apere, să nu fie un pămpălău." Pentru un copil mai sensibil care are cu totul alte interese, ar putea fi chiar o experiență traumatizantă. Ideal ar fi să-ți îndrumi copilul către un sport sau către o activitate care le interesează. Nu încuraja un comportament agresiv sub niciun pretext. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru părinți.

iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai curaj,

0: Nu știu ce bucluc ar putea să ne lase nouă Maria Iliuță. O plăcere să o reascultăm de fiecare dată astăzi cu frunză verde din grădină. Din inima Moldovei, săptămână de săptămână, pornesc spre dumneavoastră 13 cântece speciale. Bine, mii și mii de cântece, 24 de ore din 24, dar avem 13 cântece foarte speciale în clasamentul top 10 muzică ușoară și muzică populară. Vă invit astăzi, în zi de vineri, să reveniți pe pagina de Facebook sau poate pentru prima dată să votați la postările legate de top 10. Săptămână de săptămână, 4 postări de acest fel avem. Una la fiecare categorie cu cele 10 melodii ajuse în top și altă postare cu propunerile muzicale din fiecare ediție. La aceste 4 postări vă invit să votați comentând cu numele interpretului, interpretei preferate. Și dacă nu vă convine această variantă de vot, atunci cu un mesaj vă reușește același lucru. Un mesaj lăsat pe pagina noastră de Facebook cu numele artistului preferat. Printre cei mai votați săptămâna trecută, Mariana Melinte Ciobanu cu o melodie veselă în foc, azi în sat e sărbătoare. Cei mai votați, apropo, sunt și cei mai ascultați la Radio Noroc.
1: Azi în sat e sărbătoare, hop, mai bătiți, răsună muzica în vale, hop. Uite

Vecinul de la Igor Cuciuc, o altă melodie de top 10 pe categoria folclor, bineînțeles, la Radio Noroc. Ca o decizie luată pentru o stare de oboseală sau irascibilitate, mai rea nu poate să existe. Tocmai citeam un articol despre faptul că atunci când suntem obosiți, luăm cele mai proaste decizii. E rezultatul, concluzia, mai bine zis, a unui studiu realizat de cercetători din Statele Unite ale Americii, care arată că oboseala mentală nu ne face doar să ne simțim epuizați. Dacă luăm o decizie pe fond de stres, oboseală, și dacă mai sunt și alte probleme, atunci chiar nu e de bine. În zadar, străbunii noștri spuneau, noaptea e un sfetnic bun, pentru că cu mintea odihnită, a doua zi, lucrurile sunt mai clare. Bineînțeles, dacă nu sunt decizii de forță majoră, când acu pe loc trebuie să decizi. Decizii înțelepte să aveți luate când sunteți odihniți. Asta vă doresc înainte de o altă melodie ce ascultăm aici în Casa Mare. Fata care nu mă lasă, ne amintim de trupa 7 clase.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, afirmă că decizia privind o eventuală reunificare cu România aparține exclusiv votului democratic al cetățenilor, însă subliniază că prioritatea actuală a guvernelor de la Chișinău și București rămâne aderarea la Uniunea Europeană. Subiectul relansează o serie de poziții exprimate recent de liderii politici regionali. Într-un interviu acordat televiziunii publice române, șeful executivului de la Chișinău a precizat că, potrivit datelor actuale, sprijinul populației pentru proiectul Unirii se situează sub pragul de 40%, chiar dacă înregistrează o tendință de creștere. Vasile Tofan a respins ideea de a trata reunificarea ca pe un scenariu de rezervă numit Planul B, declarând că ambele capitale sunt concentrate în prezent pe parcursul de integrare europeană. Această abordare survine în contextul în care, în luna aprilie, președinta Maia Sandu menționase pentru publicația Le Monde că apropierea de România ar putea constitui o opțiune pentru o integrare mai rapidă. În replică la dezbaterile din spațiul public, președintele României Nicușor Dan și ministra de externe de la București Oana Țoiu au reiterat că România va fi pregătită pentru acest pas doar în condițiile existenței unei majorități democratice clare și confirmate în Republica Moldova. Parlamentul de la Chișinău a votat în primă lectură modificarea codului electoral, stabilind reguli noi pentru scrutinul regional din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. Proiectul majorității parlamentare a generat dispute în plen între deputații puterii și reprezentanții opoziției. Noua lege prevede instituirea Consiliului Electoral Central al Găgăuziei ca autoritate permanentă dedicată scrutinelor din autonomie. Autorii legii din fracțiunea partidului Acțiune și Solidaritate susțin că măsura aliniază normele locale la deciziile Curții Constituționale, fără a restrânge statutul special sau drepturile politice ale cetățenilor din regiune. De cealaltă parte, reprezentanții opoziției socialiste și ai fracțiunii Alternativa contestă graba adoptării proiectului și afirmă că amendamentele limitează capacitatea Găgăuziei de a-și gestiona independent alegerile pentru funcția de bașcan. Deputații opoziției au criticat de asemenea modificarea repetată a codului electoral în ultimii 3 ani. Proiectul a acumulat 52 de voturi în primă lectură și urmează să fie examinat în lectura a doua. Ministerul Educației și Cercetării de la Chișinău a aprobat planul cadru pentru noul an de studii, care stabilește o extindere a perioadelor de vacanță cu aproximativ o săptămână în total, comparativ cu anul precedent. Structura noului an școlar include modificarea ale intervalelor libere în toate cele 4 sezoane. Conform documentului oficial, cursurile vor începe pe 1 septembrie 2026 și se vor încheia pe 31 mai 2027, cu excepția claselor terminale a 9-a și a 12-a, care vor finaliza semestrul pe 25 mai pentru pregătirea examenelor naționale. Calendarul stabilit de minister extinde vacanța de toamnă la 9 zile, între 24 octombrie și 1 noiembrie și vacanța de iarnă la 17 zile, începând cu 25 decembrie. De asemenea, elevii vor avea o vacanță de primăvară de 8 zile la începutul lunii martie și o vacanță de Paști de 10 zile programată în intervalul 1-10 mai 2027. Sesiunea examenelor de absolvire a gimnaziilor se va desfășura în prima jumătate a lunii iunie, urmată de sesiunea de bacalaureat planificată între 4 și 22 iunie 2027. Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat obținerea unui acord de principiu pentru dezarmarea etapizată a grupării Hamas și altor formațiuni armate din fâșia Gaza în urma negocierilor desfășurate joi la Cairo. Înțelegerea este privită însă cu scepticism de către Israel și cu rezerve de către negociatorii palestinieni din cauza divergențelor privind realitatea militară din teren. Într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, liderul de la Casa Albă a calificat înțelegerea drept un pas istoric către securitate, precizând că procesul de predare a armelor se va desfășura în etape sub monitorizarea unui Consiliu al Păcii. De cealaltă parte, reprezentantul echipei de negociere a Hamas, Ghazi Hamada, a nuanțat declarațiile, afirmând pentru postul Al Jazeera că textul reprezintă doar o schiță de proiect. El a subliniat că nicio măsură de dezarmare nu va fi pusă în aplicare înainte de retragerea completă a trupelor israeliene din enclavă. În același timp, surse oficiale de la Tel Aviv au indicat că Israelul rămâne extrem de sceptic și continuă să condiționeze orice acord de demilitarizare totală și imediată a fâșiei Gaza. Pe parcursul negocierilor, armata israeliană și-a menținut operațiunile în regiune, premierul Benjamin Netanyahu reiterând intenția de a extinde controlul militar asupra 70% din teritoriu.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade, în Chișinău se anunță 31 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Radio Noroc, e trecut de 12 și neapărat ne facem viața mai plină de frumos cu trei cântece de altă dată. Primul dintre aceste trei cântece, aș zice, e un fel de bun rămas de la iulie. Iar dacă anume în iulie v-ați petrecut vacanța, ba chiar v-ați și îndrăgostit, nu contează dacă de o persoană sau de un nou hobby, de natură și de alte lucruri minunate de pe această planetă, cu atât mai potrivită este melodia fraților Menzel, Iulie. Timpul trece, muzica bună rămâne.

sensorii, da, foarte solar. Păi și iulie din 2026, sper că a fost cu bucurii, doar cu bucurii și pentru dumneavoastră. În ultima vreme la Radio Noroc, inclusiv în Top 10, ascultăm o melodie de altă dată, dar cu un suflu nou, Senzera, interpretată de trupa Bacord. Aranjamentul modern e semnat Nathan, Eugen Doi Bani, dacă Nathan nu vă spune prea multe. Eu propun să ascultăm acel Senzera de altă dată, interpretat de minunata Anastasia Lazariuc. Și mai vreau să vă amintesc, este un cântec compus de Anatol Chiriac, cu versuri semnate Grigore Vieru.

Senzerah, o melodie cu versuri scrise de marele poet național Grigore Vieru. Poezia lui Grigore Vieru e regăsită adesea în muzica neamului. Este și cazul următorului cântec, compus de această dată de Eugen Doga, interpretat de Iurie Sadovnic. O melodie care, zic eu, indiferent de vârstă, nu are cum să nu te emoționeze și cred că o să o iau de la capăt așa încât să ne bucurăm de fiecare acord din acest cântec. Meditația.

0: pubblicitate.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
2: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 30 iulie și 2 august, creveți cruzi 169 de lei kilogramul, filetii cremburști 94 de lei 50 kilogramul, somon medalion 244 de lei kilogramul, cârnați de porc 94 de lei 90 kilogramul și milkmar unt de 200 grame la 34 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

foarte aproape de tot ce înseamnă folclorul autentic, pănuiesc, de la sud în mare parte, Maria Mocanu, cu Aici îmi place loc de casă. Rămânem cumva la capitolul muzică, folclor, pentru că astăzi marcăm ziua instrumentelor muzicale neobișnuite, fără o dovadă despre motivul pentru care a fost inițiată anume la 31 iulie și de către cine. Astăzi, iată, e sărbătorită ziua instrumentelor muzicale neobișnuite. Când ați auzit asta, la ce v-ați gândit? Poate la cântatul din frunză, pentru că chiar și pe scena mare au urcat artiști de la noi cântând din frunză. Oamenii în trecut se descurcau cu ce aveau. Unii dintre noi ne descurcăm cu ce avem și în ziua de astăzi. De la cântatul din frunză sau din lingurițe și până la instrumente complexe, dar foarte puțin cunoscute, așa cum este balalaica, contrabas. Această zi este dedicată răspândirii informațiilor despre astfel de instrumente muzicale, dar și pentru ascultarea bucăților muzicale interpretate la astfel de instrumente non-conformiste. Și am zis balalaica, contrabas, fără pauză, da? E unul și același instrument. Printre cele mai puțin cunoscute, dar și mai bizare instrumente muzicale, se numără toha, cunoscută și drept harpa totem, un instrument inventat de compozitorul Victor Gama. Sursa de inspirație pentru toha au fost cuiburile unei specii dispărute de păsări din Angola, iar instrumentul a fost creat pentru a evoca spiritele acestor păsări. Toha poate fi interpretată simultan de doi muzicieni și cred că dacă aveți un 30 de secunde libere, puteți căuta pe internet și vedeți despre ce este vorba. Am observat de-a lungul timpului, în mod special la anumite concursuri de talente și muzicale, dar cred că mai mult de talente, diversi oameni de toate vârstele cântând la diferite instrumente. Printre ele pun ferăstrău din acela lung. Doamne, ce sunete frumoase, ce sunete frumoase. Și dacă nu greșesc, chiar o basarabeancă a trecut prutul la un astfel de concurs și a cântat și a încântat lumea. E, deocamdată înregistrări cu astfel de instrumente nu avem, dar pentru că ieri a marcat Ziua Internațională a Prieteniei, eu propun să urmeze prietenia de la 3 Sud-Est.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Apropo și despre om și viața lui și despre faptul că vine pentru zi finalul, e recomandarea de carte din această ediție, Pânză de Păianjen, cartea acelei Serghia, ți-e citită sau poate ați și recitită deja, despre ea este vorba. Carte de preferință atât în literatura română modernă cât și în opera celei Serghi, Pânză de Păianjen, își păstrează prospețimea și farmecul din portretul plin de culoare al protagonistei, Diana Slavu se numește protagonista, prinsă în tumultul tinereții și al propriei vieți ca într-o pânză de păianjen din care nu poate evada. Pe fondul perioadei interbelice, marcate de nenumărate frământări, căutările eroinei sunt o zbatere continuă între speranță și nădejde, între curaj și iluzie și mai presus

În ceea ce privește tinerețea autoarei, perioada evocată în însemnările sale publicate în 1977 sub titlul Pe firul de păianjen al memoriei, a fost foarte apropiată de numeroase personalități ale lumii literare românești, printre care și Camil Petrescu, cu care a avut o lungă și copleșitoare idilă. Ei, și cum cititorii sunt curioși, cred că vor căuta detalii sau poate direct această carte, Pânză de păianjen, Cela Serghi. Lecturi plăcute să aveți! În dulcea limbă românească urmează o altă melodie, dacă nu greșesc, din Maramureș, și e Maria Luisa Mih. Pe ea o ascultăm cu o melodie patriotică, putem spune, Țara mea e un colț de rai.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Autoritățile de la Chișinău monitorizează debitul râului Nistru după ce datele hidrologice au indicat o scădere de 12 cm a nivelului apei în lacul Novodnestrovsk din Ucraina, comparativ cu ziua precedentă. Ministerul Mediului și furnizorii de utilități analizează scenarii de risc pentru a asigura continuitatea alimentării cu apă potabilă în bazinele urbane. Potrivit ministrului Gheorghe Hajder, în lacul de acumulare Novodnestrovsk s-a înregistrat un aport de apă de doar 43 de metri cubi pe secundă, în timp ce evacuările navale au fost menținute la o cotă de 100 de metri cubi pe secundă. Un dezechilibru similar este raportat și în acumularea de la Dubăsari, unde deversările depășesc volumul de intrare cu 15 metri cubi pe secundă. În acest context, instituția Apele Moldovei și societatea Apă Canal Chișinău au inspectat stația principală de captare din municipiul Chișinău pentru stabilirea unor măsuri tehnice de intervenție urgentă. Totodată, Agenția de Mediu a inventariat cei 52 de operatori economici autorizați să utilizeze apa din Nistru pentru irigații sau în scopuri industriale, aceștia urmând să fie avizați în cazul instituirii unor restricții de consum. Laboratoarele de profil continuă prelevarea zilnică de probe în zonele Soroca și Vadului Vodă pentru a urmări calitatea apei. Incendiul de proporții înregistrat la un depozit din sectorul Ciocan al Capitalei a fost stins definitiv în această dimineață. Pompierii au acționat continuu timp de mai bine de 24 de ore pentru a izola și lichida toate focarele, potrivit Inspectoratului General. Pentru situații de urgență, operațiunea de amploare a implicat 82 de pompieri, 13 autospeciale și 8 unități de tehnică auxiliară. Pentru gestionarea eficientă și oprirea propagării flăcărilor la clădirile învecinate, salvatorii au organizat intervenția în 5 sectoare de luptă, beneficiind de sprijinul echipajelor de poliție, carabiniere, asistență medicală și ale furnizorilor de utilități. Bilanțul preliminar indică afectarea 3 încăperi cu o suprafață totală de aproximativ 2750 de metri pătrați, fiind distruse materiale de construcție și utilaje de producție. Cauza exactă a declanșării focului urmează să fie stabilită de laboratorul experimental antiincendiar, care continuă cercetările la fața locului. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică anunță că piața carburanților din Republica Moldova rămâne sub monitorizare, fiind instituite limite temporare la vânzarea combustibilului. Șoferii pot achiziționa un rezervor plin de combustibil și o cantitate suplimentară de maximum 40 de litri în recipiente autorizate. Directorul agenției, Alexei Taran, a declarat că restricțiile administrative au fost aplicate pentru a asista achizițiile generate de panică și pentru a permite refacerea stocurilor. Potrivit datelor oficiale, numărul stațiilor de alimentare cu stocuri temporari epuizate a scăzut de la 70 de benzinării raportate marți la 63 în cursul zilei de miercuri pe fondul reluării livrărilor. Pentru stabilizarea pieței, guvernul a solicitat companiilor petroliere o coordonare logistică accelerată a aprovizionării. În prezent, autoritățile de reglementare califică situația din rețelele de distribuție ca fiind complexă, dar aflată sub control. Statele Unite nu au asumat angajamente ferme privind livrarea de noi rachete pentru sistemele antiaeriene Patriot solicitate de Ucraina. Precizarea a fost făcută de ambasadoarea Kievului la Washington, Olga Ștefanișina, pe fondul discuțiilor privind deficitul de muniție al armatei americane. Potrivit reprezentantei diplomatice ucrainene, chestiunea a fost analizată la Casa Albă în prezența șefului Pentagonului Pat Hegseth, însă lipsa stocurilor disponibile a împiedicat formularea unei promisiuni clare. Președintele american Donald Trump își menține rezervele și în privința acordării unei licențe care să permită Ucrainei să-și producă singură rachetele interceptoare. Liderul american a declarat că decizia necesită prudență, întrucât este vorba despre tehnologie militară de înaltă putere. Anterior, președintele Vladimir Zelensky calificase dialogul drept unul de succes, menționând că producția comună de sisteme de interceptare a rămas pe agenda de discuție a celor două state.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade, în Chișinău se anunță 31 de grade Celsius.

0: Floarea soarelui e regină peste câmpiile Moldovei, fiți de acord, o splendoare pur și simplu, dar iată, această melodie completează tabloul frumos din această vară, de la acest final de iulie. De la Zdob și Zdob, Floarea soarelui am ascultat. Haideți să completăm și noi frumos tabloul dedicațiilor la pachet, pentru că orice zi își are sărbătoriții săi și 31 iulie nu este o excepție.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Pentru cei sărbătoriți, puteți avea o felicitare în emisie directă după ce apelați 0225453333, de mare folos. Numărul nostru de telefon în ultima oră cu dedicații la pachet de astăzi, e prima și ultima, dar din această săptămână, iată ce vreau să spun. Mesaje @radionoroc.md e adresa electronică care la fel vă poate fi utilă și mai puteți să ne scrieți în privat pe Facebook. Radio Noroc, pagina noastră oficială. Mai dați like la ce vă place acolo, mai votați în top 10 și neapărat felicitarea o lăsați, dacă pentru asta porniți pe această rețea de socializare în căutarea paginii de Facebook Radio Noroc. Și observ aici, deja ne-a salutat cineva. Transmit un mesaj de felicitare pentru Ilie Rață, este din comuna Sipoteni, Călăraș. Dragul nostru fiind, îți dorim din suflet multă sănătate, fericire, iubire și împliniri în toate, fie ca orice zi să-ți aducă bucurii, noroc și oameni dragi alături. Dumnezeu să te ocrotească și să-ți călăuzească pașii pe drumul vieții. La mulți ani frumoși și binecuvântați! Cu drag, nașii tăi, Constantin și Elena. Vă salutăm, Constantin și Elena. Zi frumoasă, dumneavoastră, zi frumoasă și cu surprize plăcute lui Ilie Rață. Revenim așadar la Sipoteni cu un cântec de la Igor Cuciuc de această dată. Este vorba despre o melodie indicată aici, cu multă atenție. La mulți ani, cu bucurie, cum spuneam, de la Igor Cuciuc.

Radio Noroc, vă salutăm din Bolonia, Eugenia și Carolina. Avem un salut pentru toți ai noștri de acasă, ne recunosc pentru că știu că noi ascultăm zilnic la serviciu Radio Noroc. Un salut mare și dacă se poate, de ce plâng chitarele, cu dedicație pentru moldovenii de acasă și din diasporă. Cu plăcere am ales varianta formației Noroc, un fel... cu un suflu nou, pentru că este o variantă din 2017. Audiție plăcută și spor în toate să aveți!

0: Radio Noroc. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
3: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske, 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh, 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: mulțumim eroilor în halate albe.
1: Nu a fost pentru cineva anume, dar pentru toți eroii, cu adevărat eroi în halate albe, această melodie de la Vitalie Dani se numește Scrisoare doctorului. Între timp ne-a mai salutat cineva pe Facebook, la fel puteți face și dumneavoastră cu un mesaj pe pagina de Facebook Radio Noroc. Astăzi vreau să transmit o felicitare pentru Cuscrii din satul Gaureni, raionul Nisporeni, Ion și Elena Rusu. Ca în această zi și-au îmbogățit cu o fetiță cu numele Nina. Astăzi această fetiță de altă dată face parte din familia mea, este nora noastră, Nina Șarai. Draga noastră, să ne fii sănătoasă, să te bucuri de soț, de nepoțelele noastre, Simona și Sofia, la mulți, mulți ani binecuvântați. La mulți ani, Nina, la mulți ani celor care v-au dat viață, Ion și Elena Părusu. La mulți ani, dumneavoastră, doamna Maria Șarai, că știți să fiți cu recunoștință pentru oamenii din viața dumneavoastră. Observ aici indicați un titlu, este vorba despre Între da și nu de la Tania Turtureanu.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Da, un mesaj puteți transmite și dumneavoastră în emisie directă apelând 022-545-333 pe Facebook, într-un mesaj, Radio Noroc e pagina cheie și, desigur, avem și o adresă electronică cheie, la fel și ea, dacă preferați această metodă, dacă vă este mai comodă, mesaje@radionoroc.md. Ne-a salutat Maria, bună ziua, dragă Radio Noroc, luna iulie e de neuitat, cu 46 de ani în urmă ne-am legat viața unul de altul spunând da, un da care a împlinit o vârstă frumoasă. Ne iubim, ne stimăm, ne respectăm, ne așteptăm și ne răbdăm. Am dorit să ascultăm împreună cu soțul cântecul Ane Maria Tomoiagă, Cine m-a făcut pe mine. Vă mulțumim anticipat, zi bună. Mulțumim, Maria, dragă Angea. Un salut cu căldură pentru familia dumneavoastră, casă de piatră și când ajungeți la nunta de aur, da, căsnicie dumneavoastră, tot aici să transmiteți gândul bun. Pe Ana Maria Tomoiagă o ascultăm acum.

Cu cine inima vre? Cred că e versul cheie din această melodie a Anei Maria Tomoiagă. Între timp ne salută Viorel Gar și Toi. Vă salut din Paris, dragă Radio Noroc, aici unde vă ascult aproape în fiecare zi și la muncă și acasă. Dacă se poate să ascultăm o melodie despre când într-o zi sigur vom reveni, cântă un bărbat. Păi judecând după subiectele anume din rundele cu dedicații la pachet, cred că este vorba despre o melodie a lui Valentin Butnaru. Se numește Vom reveni și iată acum știți și dumneavoastră sigur titlul acestei melodii. Cred că despre acest cântec este vorba. Zi frumoasă, spărântate, Viorel Garsitoi.

Oriunde suntem, să ne fie bine și să facem bine. Iată un principiu de care deja v-am amintit mai aproape de finalul acestei runde cu dedicații la pachet, inspirată, desigur, din această melodie a lui Valentin Putnaru. Acasă este acolo unde simți că ești acasă, căci până la urmă despre propria persoană este vorba. Și de ceilalți, dar în mai puțină măsură. De la Victoria Lungu urmează De vină este vara. Un final de iulie minunat vă doresc. Valeria Oțel sunt. Mă bucur că am petrecut și astăzi în Casa Mare timpul frumos. Mâine, dar și duminică cu top 10 vă aștept în inima Moldovei. Iar în Casa Mare ne reauzim tocmai în luna august. Pe curând! Lume.

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Prim-ministrul landului german Bavaria, Markus Söder, aflat într-o vizită la Chișinău, a declarat că Republica Moldova trebuie să aibă un loc în Uniunea Europeană și a reafirmat sprijinul pentru parcursul european al țării noastre. Oficialul german a subliniat că Moldova are o importanță strategică pentru regiune și a apreciat eforturile autorităților de la Chișinău în procesul de integrare europeană, comunică Moldpress. Declarațiile au fost făcute astăzi în cadrul unei conferințe comune cu șefa statului Maia Sandu, în cadrul căreia Markus Söder a menționat că Europa are nevoie de unitate și de parteneri puternici. Avem nevoie de o Europa puternică și comună. Republica Moldova nu este cea mai mare țară, dar este o țară importantă pentru că, din punct de vedere geostrategic, este într-o situație care îi oferă influența asupra Uniunii Europene și asupra regiunii, a declarat premierul landului Bavaria. Parlamentul Republicii Moldova a încheiat joi sesiunea ordinară de primăvară-vară după ce deputații au adoptat hotărârea privind încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2026. Documentul citit în plen de președintele Parlamentului Igor Grosu a fost susținut cu 67 de voturi pentru, un vot împotrivă, iar 15 deputați nu au votat, informează Moldpress. Hotărârea a intrat în vigoare la data adoptării. În cadrul ședinței solemne de închidere au răsunat imnul de stat al Republicii Moldova și imnul Uniunii Europene, interpretate de corul Balada din satul Măgdăcești, raionul Creuleni, sub bagheta dirijoarei Diana Maxim. La finalul ședinței, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat sesiunea închisă și le-a mulțumit deputaților și angajaților legislativului pentru activitatea desfășurată. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru munca depusă în această sesiune. Mulțumim și angajaților Parlamentului pentru profesionalism și efortul lor. Încheiem sesiunea și vă aștept cu drag pe data de 24 august, a declarat Igor Grosu. Astăzi este ultima zi în care autoritățile administrației publice locale pot iniția procesul de amalgamare voluntară a primăriilor. Guvernul a anunțat că termenul limită de 31 iulie nu va fi prelungit.

0: iar din luna august va începe etapa de amalgamare normativă pentru localitățile care nu au optat pentru această procedură, relatează Mod Press. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, va susține astăzi la ora 14 o conferință de presă în contextul termenului stabilit pentru amalgamarea voluntară a primăriilor. Recent, Parlamentul a aprobat un amendament care prevede că primăriile care vor iniția decizii de amalgamare voluntară până la 31 iulie vor putea finaliza procesul până la 1 septembrie. Escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran îi pune pe aliații tradiționale ai Washingtonului într-o poziție delicată. Deși administrația Trump caută sprijin pentru a limita extinderea războiului, state din Europa și Asia transmit că nu sunt dispuse să-și asume riscuri militare până când nu va exista un armistițiu credibil între cele două părți. În paralel, unele guverne încearcă să obțină concesii strategice din partea Statelor Unite, în timp ce altele evită orice implicare directă, arată Politico.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. Centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: citate.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Altei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pentru 3 ani de probațiune, după ce a fost găsit vinovat de comiterea a două infracțiuni de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit în total 50.000 de euro, susținând că poate influența persoane cu funcții publice pentru a obține soluții favorabile în cauze penale, comunică Moldpress. Instanța i-a aplicat inculpatului pentru concurs de infracțiune o pedeapsă de 5 ani de închisoare, însă executarea acesteia a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 3 ani. Până la rămânerea definitivă a hotărârii, față de bărbat a fost aplicată măsura preventivă sub forma obligării de a nu părăsi țara. Totodată, instanța a dispus confiscarea în folosul statului a contravalorii sume de 50.000 de euro, considerată mijloc bănesc rezultat din infracțiune, precum și confiscarea telefonului mobil al inculpatului. Un tânăr a dispărut în apele râului Nistru, în zona plajei din orașul Ovadului Vodă. Scafandrierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, au fost solicitați pentru efectuarea lucrărilor de căutare, informează Moldpress. Potrivit IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat în dimineața zilei de astăzi la ora 9:40. Conform informațiilor preliminare, un grup de tineri se afla la scăldat, iar unul dintre aceștia a intrat în apă și nu a mai ieșit la suprafață. Persoanele aflate la mal au alertat imediat serviciile de urgență, iar la fața locului au intervenit scafandrierii din cadrul Direcției Regionale Căutare Salvare numărul 1 a IGSU. Salvatorii efectuează lucrări subacvatice pentru identificarea și găsirea persoanei dispărute. Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție și Inspectoratul Național de Investigații, anunță noi acțiuni în dosarul privind pretinderea unei mite de 400.000 de dolari pentru influențarea soluționării unui dosar penal. În cadrul investigației, un procuror și angajații ai poliției au fost reținuți, iar anchetatorii au efectuat 9 percheziții, relatează Moldpress. Potrivit Procuraturii Anticorupție, persoanele vizate ar fi acționat în complicitate cu bănuitul reținut anterior și ar fi pretins suma de 400.000 de dolari pentru a influența adoptarea unei decizii favorabile într-un dosar penal ce viza fapte de spălare de bani. În urma audierilor și acțiunilor de urmărire penală, doi dintre polițiștii reținuți anterior au fost eliberați. Pentru moment, în izolatorul Centrului Național Anticorupție se află 4 persoane, un procuror și 2 polițiști reținuți pentru 72 de ore, precum și persoana reținută la 29 martie, pentru care instanța a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ucraina i-a cerut președintelui american Donald Trump să-l convingă pe Elon Musk să permite ca sistemul Starlink să ghideze loviturile cu drone ucrainene pe teritoriul Rusiei, potrivit publicației The Atlantic. Președintele Volodymyr Zelensky ar fi susținut că această măsură ar ajuta la țintirea lansatoarelor de rachete rusești, în contextul în care Kievul se confruntă cu o diminuare a stocurilor de rachete de interceptare Patriot. În cadrul discuțiilor cu ușile închise de marți de la Casa Albă, președintele Volodymyr Zelensky a susținut că un acces extins la rețeaua de sateliți ar permite Ucrainei să țintească lansatoarele de rachete balistice rusești.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: citate. Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84 lei 99 bani. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Sănătatea e de pierzit. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bine vă regăsesc la ABC-ul Sănătății. Atacurile de cord nu mai sunt doar o problemă a vârstnicilor. Noi cercetări arată o creștere alarmantă a bolilor de inimă la adulții tineri, în special la femei. Cu o creștere de 66% a atacurilor de cord în rândul adulților, cu vârste între 18 și 44 de ani, este crucial să recunoaștem semnele de avertizare timpurii. Obiceiurile de viață, creșterea obezității și chiar infecțiile COVID anterioare sunt factorii care determină această creștere alarmantă. Dacă aveți între 40 și 60 de ani, acum este momentul să vă ocupați de sănătatea inimii și să preveniți o criză silențioasă. Creșterea obezității se întâmplă mai repede la persoanele sub 50 de ani decât la adulții mai în vârstă. Unul dintre motive poate fi faptul că obiceiurile alimentare se formează adesea la începutul vieții. Mulți tineri de astăzi au crescut cu fast food, băuturi zaharoase și gustări procesate. Aceste diete sărace, combinate cu stiluri de viață mai sedentare, au contribuit la ceea ce specialiștii numesc epidemia de diabezitate, o combinație periculoasă de obezitate și diabet. COVID-19 nu afectează doar plămânii, poate dăuna și inimii. Virusul poate provoca inflamația inimii, miocardită și alte probleme cardiovasculare chiar și la persoanele mai tinere. Un studiu a constatat o creștere de 30% a deceselor cauzate de atacuri de cord în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 25 și 44 de ani în primii 2 ani ai pandemiei. Deși avertismentele sunt constante, putem lua măsuri acum pentru a reduce riscul de boli de inimă și atacuri de cord. Iată ce sugerează profesioniștii. Să mâncăm mai multe alimente proaspete, consumul de mai multe fructe și legume, reducerea alimentelor ambalate și procesate. Să fim activi fizic. Încercăm să rămânem activi în majoritatea zilelor săptămânii, chiar dacă este vorba doar despre o plimbare. Nu fumăm și nu vapăm. Evităm toate produsele din tutun și cannabis. Gestionăm stresul. Acordăm atenție

sănătății mentale, mai ales dacă ne simțim copleșiți sau anxioși. Facem controle regulate. Bărbații tineri, în special, ar trebui să-și programeze vizite anuale la medic pentru a depista probleme precum hipertensiune arterială sau diabetul. Să fim conștienți de riscurile unice. Femeile ar trebui să fie conștiente de factorii de risc specifici, cum ar fi efectele diabetului și ale schimbărilor hormonale asupra sănătății inimii. Limităm consumul de alcool. Consumul excesiv de alcool poate crește tensiunea arterială și riscul de boli de inimă. Important este și somnul. Dormim suficient. Somnul insuficient poate contribui la probleme de sănătate a inimii. Încercăm să dormim între 7 și 9 ore pe noapte. Gestionăm condițiile existente. Dacă avem deja hipertensiune arterială, diabet sau colesterol ridicat, urmăm cu strictețe planul de tratament prescris de medicul nostru. Învățăm semnele de avertizare. Să ne familiarizăm cu simptomele unui atac de cord, care pot include dureri în piept, dificultăți de respirație și disconfort în brațe, spate, gât, maxilar sau chiar stomac. Cereți informații suplimentare medicului dumneavoastră de familie. Esența fericirii rămâne sănătatea.

0: 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
3: Radio

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Localitățile care au inițiat procese de amalgamare voluntară au timp până la sfârșitul lunii august pentru a finaliza procedurile, iar autoritățile publice și cetățenii sunt îndemnați să valorifice această oportunitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat astăzi că amalgamarea voluntară vine cu resurse suplimentare din partea statului care pot fi utilizate pentru dezvoltarea comunităților și îmbunătățirea condițiilor de viața ale oamenilor, comunică Moldpress. Vreau să încurajez atât autoritățile publice cât și cetățenii să folosească această oportunitate pentru că amalgamarea voluntară vine cu resurse importante din partea statului pentru a realiza proiecte la nivel local și pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale oamenilor, a menționat Maia Sandu. Astăzi este ultima zi în care autoritățile administrației publice locale pot iniția procesul de amalgamare voluntară a primăriilor. Guvernul a anunțat că termenul limită de 31 iulie nu va fi prelungit, iar din luna august va începe etapa de amalgamare normativă pentru localitățile care nu au optat pentru această procedură. Comisia Nistreană a decis reducerea pentru următoarele două săptămâni a volumului de apă deversat din lacul de acumulare Novodnistrovsk de la 100 la 85 de metri cubi pe secundă în contextul scăderii accelerate a rezervelor de apă provocate de secetă. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder după o ședință extraordinară desfășurată împreună cu partea ucraineană, relatează Moldpress. Potrivit ministrului, în cadrul reuniunii au fost analizate situația hidrologică, prognozele pe termen scurt și mediu, precum și măsurile necesare pentru gestionarea efectelor deficitului de precipitații asupra bazinului Nistrului. Am convenit că pentru următoarele două săptămâni deversările vor fi de 85 de metri cubi pe secundă, adică cu 15 metri cubi mai puțin decât în prezent. Dacă situația se va agrava, ne vom convoca în orice moment într-o nouă ședință extraordinară, a declarat Gheorghe Hajder. Ministrul a precizat că autoritățile vor monitoriza permanent evoluția situației de pe Nistru și vor colabora cu operatorii de apă și canalizare pentru a asigura funcționarea stațiilor de captare, chiar și în condițiile reducerii debitului. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis astăzi o avertizare meteorologică de cod galben de pericol de incendiu, valabilă în perioada 1-7 august din cauza deficitului de precipitații și a temperaturilor ridicate, informează Moldpress. Potrivit meteorologilor, în intervalul vizat se va menține un pericol excepțional de producere și propagare a incendiilor de vegetație. Autoritățile recomandă populației să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor agricole, pădurilor și zonelor cu vegetație uscată, precum și arderea resturilor vegetale, întrucât condițiile meteorologice favorizează izbucnirea și extinderea rapidă a incendiilor. NATO intenționează să-și extindă descurajarea nucleară în Europa în lumina amenințărilor din partea președintelui rus Vladimir Putin, potrivit unor informații obținute de DPA. Asta înseamnă inclusiv analizarea unei posibile desfășurări de rachete nucleare americane suplimentare în Europa, scrie Agerpres. Dacă situația de securitate se va deteriora și mai mult, țările NATO aflate mai aproape de Rusia, între care Polonia, Finlanda și Lituania, ar putea fi luate în considerare drept locații suplimentare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caniculară, se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

publicitate. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Ce faceți, băieți, aici?

0: cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Se spune că frumusețea este în ochii privitorului. Așa să fie oare și atunci când vorbim despre viață? Cartea din această ediție se numește Frumusețea căderii, o viață în căutarea gravitației, scrisă de Claudia Deram. Traducere Constantin Dumitru Palcuș. O fiziciană de renume mondial cercetează adevărata natură a gravitației. Claudia Deram s-a jucat cu gravitația întreaga sa viață. Ca scufundătoare, a experimentat flotabilitatea propriului corp în Oceanul Indian. Ca pilot, în timp ce survola cascadele Canadei în diminețile mohorâte, înainte de a-și începe activitatea zilnică. Ca astronaut aspirant, visând la aventura eliberării de atracție terestră și ca fiziciană descoperind noi aspecte ale personalității irezistibile a gravitației, pe când explora limitele relativității generale formulate de Einstein. Cei mai străluciți oameni de știință din istorie nu au reușit încă să răspundă deplin la întrebarea simplă: ce este mai exact gravitația? Autoarea ne dezvăluie cum s-a lăsat călăuzită de ideile unor minți strălucite pentru a descoperi indicii ale unei laturi ascunse a gravitației la nivelul particulelor elementare, acolo unde teorii celebre eșuează, ceea ce a determinat-o să dezvolte o nouă teorie a gravitației masive. Despre Claudia Ram, să vă mai spun, este profesoară de fizică teoretică la Imperial College din Londra și membru al Academiei Americane de Arte și Științe, face cercetări în domeniul gravitației, fizicii particulelor elementare și cosmologiei, în căutarea unei descrieri fundamentale a naturii universului nostru și a legilor care îl guvernează. Lucrările ei au oferit noi perspective pentru a înțelege originea universului, expansiunea sa accelerată și natura fundamentală a gravitației. Se numără printre cercetătorii cu cel mai mare impact în fizica fundamentală din ultimul deceniu și se bucură de o carieră internațională bogată. Frumusețea căderii. O viață în căutarea gravitației. Claudia Deram. Lecturi plăcute și o seară frumoasă vă doresc!

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: vacanță.
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
2: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oală.

Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Premierul Vasile Tofan a anunțat astăzi rezultatele analizei preliminare privind situația salariilor nesimțite din unele instituții și principalele soluții pe care le propune guvernul în acest sens. Acestea vizează desfășurarea investigațiilor suplimentare pentru cele mai mari pachete salariale, stoparea sporurilor și adausurilor pe perioada investigațiilor, raportarea periodică din partea conducerii instituțiilor privind remunerarea angajaților și crearea unui catalog public online disponibil tuturor, care va arăta nivelul de salarizare per instituție, per funcție, relatează Mult Press. Potrivit premierului, analizele au vizat circa 40.000 de angajați, iar peste 85% au salarii nete mai mici de 20.000 de lei, dintre care 55% au sub 10.000 de lei net. Totodată, aproape 9% au salarii nete între 20.000 și 30.000 de lei, 4,3% între 30.000 și 50.000 de lei. Salarii mai mari de 50.000 de lei au 1,1% din totalul angajaților în instituțiile publice, a comunicat premierul. Corpul neînsuflețit al persoanei dispărute în dimineața zilei de astăzi în apele râului Nistru a fost depistat și scos la mal de scafandrierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU. Cazul a avut loc după ce un grup de tineri aflați la scăldat a alertat serviciile de urgență, comunică Mult Press. Potrivit IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 9:40. Salvatorii au fost solicitați să intervină după ce o persoană a dispărut în apele râului Nistru, pe plaja din orașul Vadului Vodă. Conform informațiilor preliminare, un grup de tineri se afla la scăldat, iar unul dintre aceștia a intrat în apă și nu a mai revenit la suprafață. Persoanele aflate la mal au solicitat imediat ajutorul serviciilor de urgență. La fața locului au intervenit scafandrierii Direcției Regionale Căutare Salvare numărul 1 a IGSU, care au efectuat lucrări de căutare subacvatică. Către ora 12:58, salvatorii au depășit stat corpul neînsuflețit al persoanei și l-au extras la mal în apropierea localității Pârâda. Circumstanțele producerii incidentului urmează să fie stabilite de organele competente. Incendiul izbucnit la un depozit cu materiale de construcții din municipiul Chișinău a fost lichidat după aproape 24 de ore de intervenție a pompierilor. Focarele de ardere au fost stinse complet în dimineața zilei de astăzi la ora 7:32, informează Mult Press. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, pe parcursul nopții un echipaj de pompieri a rămas la fața locului pentru efectuarea lucrărilor de demontare și spălarea construcțiilor afectate, monitorizat situației și lichidarea focarelor mici. Incendiul a izbucnit în dimineața zilei de joi la ora 6:31 într-un depozit cu materiale de construcții. Având în vedere suprafața afectată și extinderea rapidă a flăcărilor, autoritățile au anunțat nivel sporit de intervenție. Guvernul Poloniei a anunțat vineri o reformă completă a protocoalelor sale de urgență și lansarea unei aplicații mobile pentru a alerta cetățenii în caz de alarmă, după criticile primite pentru modul în care a gestionat pătrunderea și explozia unei rachete rusești pe teritoriul polonez, informează EFE. În declarații pentru postul TVN24, ministrul de interne, Marcin Kierwiński, a recunoscut deficiențe structurale moștenite în sistemele de alertă și de protecție populației, motiv pentru care a spus el, prioritatea este acum finalizarea unei reforme complete pentru a recupera timpul pierdut și a construi un sistem modern și eficient de răspuns la amenințări.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: publicitate.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84 lei 99 bani. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
7: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
8: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
9: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
12: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli detalii despre căzile freestanding. Căzile freestanding au ajuns să fie din ce în ce mai populare și în băile din locuințele personale. Iată ce trebuie să cunoști despre acest obiect sanitar, dar și cum poți amenaja baia în jurul unei căzi freestanding. Înainte de a veni acasă cu ceea ce va deveni piesa de rezistență a băii tale, există câteva aspecte pe care este bine să le analizezi cu atenție. În cazul unei căzi de baie freestanding, dimensiunea băii în care o dorești montată este cel mai important aspect. Chiar și cea mai micuță cadă de acest fel poate fi montată numai într-o baie de dimensiune generoasă. Verifică înainte dacă sistemul sanitar permite montarea unui astfel de model de cadă. Dacă în cazul unei case se pot face mai ușor modificările asupra sistemului sanitar de circulare a apei, în cazul în care locuiești la apartament, acest lucru poate fi dificil, dacă nu chiar imposibil. Majoritatea căzilor sunt create din acril, un material extrem de utilizat datorită avantajelor sale. În primul rând, este ușor, rezistent și termoizolant. Pentru cei care aleg să monteze o cadă din fontă, rășină sau piatră, recomandările specialiștilor sunt să verifice cu atenție rezistența podelei, deoarece aceste căzi sunt extrem de grele chiar și fără apă și om în ele. Dacă te numeri printre norocoșii care au bifat cu succes aspectele de mai sus, poți trece la partea palpitantă, alegerea modelului preferat al căzii, dar și a stilului de amenajare. O cadă freestanding, în funcție de modelul ei, poate să se integreze perfect atât într-o baie elegantă cât și luxoasă, urmând stilul general clasic, modern sau minimalist, cât și în una caldă și intimă creată în stil vintage, rustic sau romantic. Chiar dacă pot fi montate oriunde, parcă locul ideal pentru o cadă freestanding este în centrul băii. Așează lângă ea o măsuță pe care să ții produsele de igienă, dar și pe care să poți pune o carte, un pahar și o lumânare. Deși o baie cu o cadă freestanding nu mai are nevoie de nimic altceva, integrează fără emoții ghivece cu plante naturale, lumânări parfumate, tablouri sau covorașe de baie. Profită de șansa pe care ți-o oferă căzile freestanding în ceea ce privește culoarea. Chiar dacă albul rămâne nuanța preferată a obiectelor sanitare, acestea se pot achiziționa în mai multe culori, ba chiar pot fi îmbrăcate într-un strat de lemn protejat de apă. Dacă stai la casă, iar cada freestanding este situată la nivelul superior, pune geam deasupra ei. Cu siguranță nu vei regreta alegerea făcută când vei privi cerul albastru cu câțiva nori albi și pufoși sau un cer senin îmbrăcat în stele. Nu este atât de dificil să creezi și acasă atmosfera liniștită și luxoasă pe care o regăsești în hotelurile în care îți petreci vacanțele. O cadă freestanding, uleiurile esențiale și o carte bună sunt amestecul perfect de ingrediente pentru rețeta relaxării în propria ta baie. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Edineț pe 87.9 FM.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Unite.
1: Cu ofertele Kaufland e simplu să-ți organizezi casa. Între 30 iulie și 5 august, Parkside, organizator pentru accesorii, 289 de lei și raft metalic, 549 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla.

0: Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova și Landul Bavaria vor crea o comisie interguvernamentală pentru cooperare economică menită să transforme relațiile politice dintre cele două părți în mai multe investiții, locuri de muncă și oportunități de afaceri. Anunțul a fost făcut astăzi de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei conferințe comune cu prim-ministrul Landului Bavaria, Marcus Zoder, aflat într-o vizită la Chișinău, comunică Mold Press. Șefa statului a menționat că Germania este unul dintre cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova, iar sprijinul oferit de această țară a contribuit în ultimii ani la consolidarea securității, modernizarea economiei și creșterea rezilienței instituțiilor statului. O pondere de 85% din primăriile din Republica Moldova au inițiat procesul de amalgamare voluntară, ceea ce înseamnă o cifră de 761 de primării din totalul celor 890 de primării existente, sau 90% din primăriile care au o populație mai mică de 3.000 de locuitori. Pentru primăriile implicate în proces urmează elaborarea proiectelor de dezvoltare privind stimulentele oferite de guvern, iar în cazul primăriilor care nu au optat pentru această cale, urmează amalgamarea normativă care va începe în luna august. Informațiile au fost prezentate astăzi de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, în contextul expirării la 31 iulie a termenului pentru aprobarea deciziei de inițiere a amalgamării voluntare, informează Mold Press. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a declarat astăzi la o conferință de presă că rezultatele obținute și deciziile de inițiere a procesului de amalgamare voluntară denotă faptul că, deși este o hotărâre complicată, aleșii locali din Republica Moldova, în marea lor parte, au luat o decizie în favoarea oamenilor pe care îi reprezintă și a dezvoltării localităților lor. O cetățeană a Republicii Moldova și-a pierdut viața, iar fiica sa a fost internată în stare gravă în urma unui grav accident rutier produs la 30 iulie în localitatea Luga Gnano, Val d'Arda, din Italia. Informația a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe, relatează Mold Press. Potrivit autorităților italiene citate de Maie, în accident au fost implicate două cetățeni ale Republicii Moldova, mamă și fiică. În urma impactului, femeia a decedat din cauza traumelor suferite, iar fiica acesteia este internată în stare gravă în secția de terapie intensivă a spitalului din Piacenza. Consulatul general al Republicii Moldova la Milano este în contact permanent cu autoritățile italiene competente și cu membrii familiei, oferind asistența consulară necesară în conformitate cu atribuțiile sale. Conform informațiilor comunicate de familie autorităților consulare, femeia decedată de ținea și cetățenia italiană și urmează să fie înmormântată în Italia. Spania trimite trupe pentru întărirea securității în exclava sa nord-africană, Ceuta, după ce mii de migranți au notat joi din Maroc către acest teritoriu, informează BBC. Presa spaniolă estimează că între 2.000 și 3.000 de persoane au intrat joi în Ceuta, însă Garda Civilă nu a confirmat oficial aceste cifre. Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez s-a deplasat astăzi dimineață în exclava spaniolă Ceuta. Ultimele cifre indică 60.000 de migranți în mai puțin de peste 24 de ore.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

sârba s-o jucăm și se petrecem. Că de mulți ni tot gătim sârba s-o pornim. Verde mărot, atât bine de jucat, cu tot neamul la un loc. Sârba s-o jucăm și se petrecem. Că de mulți ni tot gătim sârba s-o pornim. Roată ușurelă cu pas mărunțel, joacă neamul strâns de mâine cu mâina român. Și apoi așa-nzat cu pas

strângeți roata la mijloc. Hai și mai ușor, bate și tișor, să văd dacă știți și voi. Hai și înapoi, ușor el saltați, să nu vă încurcați. Strângeți roata la mijloc. Hai și mai ușor, bate și tișor, să văd dacă știți și voi. Hai și înapoi, roată ușor el, cu pas mărunțel.

sus, roată și s-o dus, vis-o mână frumușală. Sărba ca să e bate pe călcâi, pământul să nu-l atingi, jocul să nu-l strângi. Țineți capul sus, roată și s-o dus, vis-o mână frumușală. Sărba ca să e bate pe călcâi, pământul să nu-l atingi, jocul să nu-l strângi.

0: Unite. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
7: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
10: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Bălți pe 107.2 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.

0: Prele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Bank ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la Sinteza Zilei. Localitățile care au inițiat procese de amalgamare voluntară au timp până la sfârșitul lunii august pentru a finaliza procedurile, iar autoritățile publice și cetățenii sunt îndemnați să valorifice această oportunitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat astăzi că amalgamarea voluntară vine cu resurse suplimentare din partea statului care pot fi utilizate pentru dezvoltarea comunităților și îmbunătățirea condițiilor de viață.

0: ale oamenilor, comunică Mall Press. Vreau să încurajez atât autoritățile publice, cât și cetățenii să folosească această oportunitate, pentru că amalgamarea voluntară vine cu resurse importante din partea statului pentru a realiza proiecte la nivel local și pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale oamenilor, a menționat Maia Sandu. Astăzi este ultima zi în care autoritățile administrației publice locale pot iniția procesul de amalgamare voluntară a primăriilor. Guvernul a anunțat că termenul limită de 31 iulie nu va fi prelungit, iar din luna august va începe etapa de amalgamare normativă pentru localitățile care nu au optat pentru această procedură.
1: Ministerul Educației și Cercetării de la Chișinău a aprobat planul cadru pentru noul an de studii, care stabilește o extindere a perioadelor de vacanțe cu aproximativ o săptămână în total, comparativ cu anul precedent. Structura noului an școlar include modificări ale intervalelor libere în toate cele patru sezoane. Conform documentului oficial, cursurile vor începe pe 1 septembrie 2026 și se vor încheia pe 31 mai 2027, cu excepția claselor terminale a 9-a și a 12-a, care vor finaliza semestrul pe 25 mai pentru pregătirea examenelor naționale. Calendarul stabilit de minister extinde vacanța de toamnă la 9 zile, între 24 octombrie și 1 noiembrie și vacanța de iarnă la 17 zile, începând cu 25 decembrie. De asemenea, elevii vor avea o vacanță de primăvară de 8 zile la începutul lunii martie și o vacanță de Paști de 10 zile programată în intervalul 1-10 mai 2027. Sesiunea examenelor de absolvire a gimnaziilor se va desfășura în prima jumătate a lunii iunie, urmată de sesiunea de bacalaureat planificată între 4 și 22 iunie 2027.
0: Comisia Nistreană a decis reducerea pentru următoarele două săptămâni a volumului de apă deversat din lacul de acumulare Novodnistrovsk de la 100 la 85 de metri cubi pe secundă, în contextul scăderii accelerate a rezervelor de apă provocate de secetă. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder după o ședință extraordinară desfășurată împreună cu partea ucraineană, relatează Mall Press. Potrivit ministrului, în cadrul reuniunii au fost analizate situația hidrologică, prognozele pe termen scurt și mediu, precum și măsurile necesare pentru gestionarea efectelor deficitului de precipitații asupra bazinului Nistrului. Am convenit că pentru următoarele două săptămâni deversările vor fi de 85 de metri cubi pe secundă, adică cu 15 metri cubi mai puțin decât în prezent. Dacă situația se va agrava, ne vom convoca în orice moment într-o nouă ședință extraordinară, a declarat Gheorghe Hajder. Ministrul a precizat că autoritățile vor monitoriza permanent evoluția situației de pe Nistru și vor colabora cu operatorii de apă și canalizare pentru a asigura funcționarea stațiilor de captare, chiar și în condițiile reducerii debitului.
1: Agenția Națională pentru Reglementare Energetică anunță că piața carburanților din Republica Moldova rămâne sub monitorizare, fiind instituite limite temporare la vânzarea combustibilului. Șoferii pot achiziționa un rezervor plin de combustibil și o cantitate suplimentară de maximum 40 de litri în recipiente autorizate. Directorul agenției, Alexei Taran, a declarat că restricțiile administrative au fost aplicate pentru a asista achizițiile generate de panică și pentru a permite refacerea stocurilor. Potrivit datelor oficiale, numărul stațiilor de alimentare cu stocuri temporari epuizate a scăzut de la 70 de benzinării raportate marți la 63 în cursul zilei de miercuri, pe fondul reluării livrărilor. Pentru stabilizarea pieței, guvernul a solicitat companiilor petroliere o coordonare logistică accelerată a aprovizionării. În prezent, autoritățile de reglementare califică situația din rețelele de distribuție ca fiind complexă, dar aflată sub control.
0: NATO intenționează să-și extindă descurajarea nucleară în Europa în lumina amenințărilor din partea președintelui rus Vladimir Putin, potrivit unor informații obținute de DPA. Asta înseamnă inclusiv analizarea unei posibile desfășurări de rachete nucleare americane suplimentare în Europa, scrie Ager Press. Dacă situația de securitate se va deteriora și mai mult, țările NATO aflate mai aproape de Rusia, între care Polonia, Finlanda și Lituania, ar putea fi luate în considerare drept locații suplimentare.
1: Statele Unite nu au asumat angajamente ferme privind livrarea de noi rachete pentru sistemele antiaeriene Patriot solicitate de Ucraina. Precizarea a fost făcută de ambasadoarea Kievului la Washington, Olga Ștefanișina, pe fondul discuțiilor privind deficitul de muniție al armatei americane. Potrivit reprezentantei diplomatice ucrainene, chestiunea a fost analizată la Casa Albă în prezența șefului Pentagonului Pat Hegseth, însă lipsa stocurilor disponibile a împiedicat formularea unei promisiuni clare. Președintele american Donald Trump își menține rezervele și în privința acordării unei licențe care să permită Ucrainei să își producă singură rachetele interceptoare. Liderul american a declarat că decizia necesită prudență, întrucât este vorba despre tehnologie militară de înaltă putere. Anterior, președintele Vladimir Zelensky calificase dialogul drept unul de succes, menționând că producția comună de sisteme de interceptare a rămas pe agenda de discuție a celor două state.
2: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Matei.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Mașina dorită.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
4: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Premierul Vasile Tofan a anunțat astăzi rezultatele analizei preliminare privind situația salariilor nesimțite din unele instituții și principalele soluții pe care le propune guvernul în acest sens. Acestea vizează desfășurarea investigațiilor suplimentare pentru cele mai mari pachete salariale, stoparea sporurilor și adausurilor pe perioada investigațiilor, raportarea periodică din partea conducerii instituțiilor privind remunerarea angajaților și crearea unui catalog public online disponibil tuturor, care va arăta nivelul de salarizare per instituție, per funcție, relatează Moldpress. Potrivit premierului, analizele au vizat circa 40.000 de angajați, iar peste 85% au salarii nete mai mici de 20.000 de lei, dintre care 55% au sub 10.000 de lei net. Totodată, aproape 9% au salarii nete între 20.000 și 30.000 de lei, 4,3% între 30.000 și 50.000 de lei.

0: Salarii mai mari de 50.000 de lei au 1,1% din totalul angajaților în instituțiile publice, a comunicat premierul. Corpul neînsuflețit al persoanei dispărute în dimineața zilei de astăzi în apele râului Nistru a fost depistat și scos la mal de scafandrierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU. Cazul a avut loc după ce un grup de tineri aflați la scăldat a alertat serviciile de urgență, comunică MoldPress. Potrivit IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 9:40. Salvatorii au fost solicitați să intervină după ce o persoană a dispărut în apele râului Nistru pe plaja din orașul Vadului Vodă. Conform informațiilor preliminare, un grup de tineri se afla la scăldat, iar unul dintre aceștia a intrat în apă și nu a mai revenit la suprafață. Persoanele aflate la mal au solicitat imediat ajutorul serviciilor de urgență. La fața locului au intervenit scafandrierii Direcției Regionale Căutare Salvare numărul 1 a IGSU, care au efectuat lucrări de căutare subacvatică. Către ora 12:58, salvatorii au depistat corpul neînsuflețit al persoanei și l-au extras la mal în apropierea localității Pârâta. Circumstanțele producerii incidentului urmează să fie stabilite de organele competente. Incendiul izbucnit la un depozit cu materiale de construcții din municipiul Chișinău a fost lichidat după aproape 24 de ore de intervenție a pompierilor. Focarele de ardere au fost stinse complet în dimineața zilei de astăzi la ora 7:32, informează MoldPress. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, pe parcursul nopții un echipaj de pompieri a rămas la fața locului pentru efectuarea lucrărilor de demontare și spălarea construcțiilor afectate, monitorizarea situației și lichidarea focarelor mici. Incendiul a izbucnit în dimineața zilei de joi la ora 6:31 într-un depozit cu materiale de construcții. Având în vedere suprafața afectată și extinderea rapidă a flăcărilor, autoritățile au anunțat nivel sporit de intervenție. Guvernul Poloniei a anunțat vineri o reformă completă a protocoalelor sale de urgență și lansarea unei aplicații mobile pentru a alerta cetățenii în caz de alarmă, după criticile primite pentru modul în care a gestionat pătrunderea și explozia unei rachete rusești pe teritoriul polonez, informează EFE. În declarații pentru postul TVN 24, ministrul de interne, Marcin Kierwiński, a recunoscut deficiențe structurale moștenite în sistemele de alertă și de protecție a populației, motiv pentru care, a spus el, prioritatea este acum finalizarea unei reforme complete pentru a recupera timpul pierdut și a construi un sistem modern și eficient de răspuns la amenințări.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. Centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio

0: Da, asta-i mândra batoșața, harigura ca dulceața. Asta-i mândra, o cunosc, că la mine în braț o fost. Ia ca așa.
1: Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Ai la joc, ai disco, la Radio Noroc. Încinge atmosfera, DJ Ionel.

0: publicitate. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 23.
1: Hai la joc, ai disco, la Radio Noroc. Încinge atmosfera, DJ Ionet.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. O noapte

că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi, dar uite că au încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie, s-a făcut bucăți, s-a spart. Iar ritmul

Radio 9.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte, o noapte în șoapte.